0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Sirtse. Qvela Sirtse ert talvaze. FM 98.5.

I'd still be loving you. When mountains crumble to the sea,

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Rose must remain with the sun and the rain.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონა.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სიმცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Radio Silce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცია.

0: ეს შენი სიუცია. FM 98.5. რეკლამა სიუცეზე. 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ფილმშვიდობისა დღეს 11 მაისს ორშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურე ხალამბებს აცაძე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულთან კი გიორგი კანკია მუშაობს. ისტორიული სხდომის მოლოდინში საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებულ კრებაზე დღეს უნდა დასახელდეს. სამების საკათედრო ტაძარში მოსამზადებელი სამუშაოები გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო ჯებირები და დამონტაჟდა ხმის გამაძლიერებლები ესოში მყოფი მოქალაქეებისთვის. არჩევანი მღვდელმთავრებმა სამ კანდიდატს შორის უნდა გააკეთონ. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო, მიტროპოლიტები იობი და გრიგოლი წმინდა სინოდმა აპრილის ბოლოს ხმათა უმრავლესობით შეარჩიეს. გაფართოვებული კრება სამების ტაძარში 13 საათზე დაიწყება და მას 1200-მდე პირი დაესწრება, თუმცა ხმის მიცემის უფლება 99 ეპისკოპოს აქვს. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კანდიდატი 50%-ზე მეთხმას დააგროვებს და 20 ხმას მიიღებს, მეორე ტური აღარ შედგება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაღალი რანგის სასულიერო პირებს მათ შორის მოუწევთ არჩევანის გაკეთება, ვისაც ყველაზე მეტი ხმა ექნება. სამების ტაძარში შესვლა შესაძლებელია 10 საათიდან 12 საათამდე. საშვებით იქნება შესვლა შესაძლებელი სამების საკათედრო ტაძარში. ამის შესახებ დეკანოზმა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის პროცესთან დაკავშირებით განაცხადა. ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, ნებისმიერი მსურველს შესაძლებლობა ექნება, რომ ახალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევას საკათედრო ტაძრის ეზოდან ადევნოს თვალი. დელეგატების რაოდენობა უსტებით იქნება 1200-მდე. სამების ტაძარში შესვლა შესაძლებელია 10 საათიდან 12 საათამდე. 12 საათზე უკვე იხურება, აკრძალული იქნება მობილური ტელეფონის სარგებლობა. საშვებით იქნება შესვლა შესაძლებელი სამების ტაძარში. სიები გადაცემულია და ზუსტად არის განსაზღვრული, თუ ვინ მოხვდება სამების საკათედრო ტაძარში. ეზოში ნებისმიერ მსურველს ექნება შესაძლებლობა, რომ მოგზანდესო, განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძე. ინტრონიზაციის თარიღს შევიტყობთ არჩევნების შემდგომ. ამის შესახებაც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებთან საუბრის დროს განაცხადა. გარდა ამისა, როგორც

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს. შალვა ბაბუაშვილი სლოვაკ კოლეგას შეხვდება დაგეგმილია მედიისთვის ერთობლივი განცხადებების გაკეთებას. ბრატისლავაში საქართველოს პარლამენტის სპიკერი გუშინ დელეგაციასთან ერთად ჩაფრინდა. სლოვაკეთში ბაბუაშვილთან ერთად სხვა კანონმდებლებს შორის არიან საგარეო ურთიერთობათა და განათლების კომიტეტების თავმჯდომარეები, პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილის რიმა ბერიძის განცხადებით აღნიშნული შეხვედრა კიდევ უფრო განამტკიცებს და გააღრმავებს ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობას. სლოვაკეთი ყოველთვის უჭერდა მხარს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, ასევე უჭერდა მხარს ჩვენ ევროპულ მისწრაფებებს. ეს შეხვედრები ხელს შეუწყობს ჩვენს ქვეყნებს შორის ახლო ურთიერთობების გამტკიცებასა და გაღრმავებას. გამოვიყენებთ იმ გამოცდილებას, რომელიც აქვს ამ ქვეყანას, განაცხადა რიმა ბერიძე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზავთ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ ომი დასრულებულად არ ჩაითვლება, ვიდრე ქვეყნიდან გამდიდრებული ურანის მარაგს არ გაიტანენ. მისივე თქმით, ირანში ჯერ კიდევ არსებობს გამდიდრების ობიექტები, რომლებიც უნდა დაიშალოს. ჩვენ მისი დიდი ნაწილი დავასუსტეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ არსებობს და სამუშაო ჯერ კიდევ გასაკეთებელიაო, აღნიშნა ბენიამინ ნეთანიაჰუ CBS News-თან ინტერვიუში. ირანის ბირთვულ შესაძლებლობებზე, ასევე მის მოკავშირე ძალებსა და რაკეტების წარმოების შესაძლებლობაზე საუბრისას. ნეთანიაჰუ უარი თქვა და აკონკრეტებინა, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ირანთან ბირთვული მასალების შესახებ შეთანხმება ვერ შედგება. ვადის დასახელებას არ ვაპირებ, მაგრამ ვიტყვი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მისიაო, აღნიშნა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. ირანის სამშვიდობო წინადადება ამერიკის მიმართ მოითხოვს ომის დასრულებას ყველა ფრონტზე. ამის შესახებ ინფორმაცია Sky News-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით, ირანის მიერ შეთავაზებული ტექსტი ომის ყველა მიმართულებით დასრულების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. გავრცელებული ცნობით, ტექსტი, რომელიც ამერიკულ მხარეს პაკისტანის მეშვეობით გაიგზავნა, ამერიკას სანქციების მოხდისკენ მოუწოდებს. ასევე ხაზს უსვამს ჰორმუზის რუტაში ამერიკის საზღვაო ბლოკადის დასრულების აუცილებლობას პირველადი შეთანხმების გაფორმების შემდგომ. ომის დაუყოვნებლივ დასრულების გარდა ირანის წინადადება ასევე მოითხოვს გარანტიებს, რომ ირანზე თავდასხმები აღარ განხდება. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო დღეს პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით დილის 9 საათიდან საღამოს 18 საათამდე სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე მიმართულებაზე შეიზღუდება. დეტალურ განრიგს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. კერძოდ, საქართველოს პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით 11 მაისს დილის 9 საათიდან საღამოს 18 საათამდე სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა დროებით შეიზღუდება შემდეგი მიმართულებებით: საავტომობილო მოძრაობა ეკრძალება ბუხაიჯის ქუჩიდან სამრეკლოს ქუჩის მიმართულებით, ნაწილობრივ შეიზღუდება საავტომობილო მოძრაობა ბუხაიჯის ქუჩაზე, აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ქვეითად მოსიარულეთათვის. საავტომობილო მოძრაობა ასევე შეიზღუდება ახვლედიანის მოედანსა და ახვლედიანის აღმართზე, ასევე ნიაბის ქუჩიდან გუმბრის ქუჩის მიმართულებით. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 10 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 11 საათზე მოისმენთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551

0: Donibin.
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the
2: light. The Green Zone გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
2: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოო ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. ისტორიული ხდომის მოლოდინში საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებულ კრებაზე დღეს უნდა დასახელდეს. სამების საკათედრო ტაძარში მოსამზადებელი სამუშაოები გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო ჯებირები და დამონტაჟდა ხმის გამძლიერებლები ეზოში მყოფი მოქალაქეებისათვის. არჩევანი მღვდელმთავრებმა სამ კანდიდატს შორის უნდა გააკეთონ. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფეშიო. მიტროპოლიტები იობი და გრიგოლი წმინდა სინოდმა აპრილის ბოლოს ხმათა უმრავლესობით შეარჩიეს. გაფართოვებული კრება სამების ტაძარში 13 საათზე დაიწყება და მას 1200-მდე პირი დაესწრება, თუმცა ხმის მიცემის უფლება მხოლოდ 39 ეპისკოპოსს აქვს. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კანდიდატი 50%-ზე მეტ ხმას და აგროვებს და 4 ხმას მიიღებს, მეორე ტური არ შედგება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაღალი რანგის სასულიერო პირებს მათ შორის მოუწევთ არჩევანის გაკეთება, ვისაც ყველაზე მეტი ხმა ექნება. სამების ტაძარში შესვლა შესაძლებელია დილის 10 საათიდან 12 საათამდე. საშუალებით იქნება შესვლა შესაძლებელი სამების საკათედრო ტაძარში. ამის შესახებ დეკანოსმა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის პროცესთან დაკავშირებით განაცხადა. ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება, რომ ახალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევას საკათედრო ტაძრის ეზოდან ადევნოს თვალი. დელეგატების რაოდენობა დაზუსტებით იქნება 1200-მდე. სამების ტაძარში შესვლა შესაძლებელია 10 საათიდან 12 საათამდე. 12 საათზე უკვე დაიკეტება. აკრძალული იქნება მობილური ტელეფონის სარგებლობა. საშუალებით იქნება შესვლა შესაძლებელი სამების საკათედრო ტაძარში. სიები გადაცემულია და ზუსტად არის განსაზღვრული, თუ ვინ მოხვდება სამების საკათედრო ტაძარში. ეზოში ნებისმიერ მსურველს ექნება შესაძლებლობა, რომ მობრძანდესო, განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძე. ინტრონიზაციის თარიღს შევიტყობთ არჩევნების შემდგომ. ამის შესახებაც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებთან საუბრის დროს განაცხადა. გარდა ამისა, როგორც ანდრია ჯაღმაიძემ აღნიშნა, ახალი პატრიარქის შერჩევის პროცესში კანდიდატებს სიტყვით გამოსვლის საშუალებაც ექნებათ. ასევე სიტყვით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს თითო ეპარქიიდან თითო დელეგატს. რაც შეეხება ინტრონიზაციის თარიღს შევიტყობთ არჩევნების შემდგომ, სიტყვით გამოსვლის საშუალება ექნება საპატრიარქო კანდიდატებს. რეგლამენტი 5 წუთს ითვალისწინებს. ასევე სიტყვით შეუძლიათ გამოვიდნენ დელეგატები თითო დელეგატის შესაბამისი ეპარქიიდან, მათი რეგლამენტი კი განსაზღვრულია 3 წუთით. კენჭისყრის პროცედურა იქნება ანალოგიური, როგორიც იყო წინა სინოდის დროს, როდესაც გამოარჩიეს 3 კანდიდატურა. იმუშავებს ხმის დამთვრელი კომისია და პროცედურა იქნება ანალოგიურიო, განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძე. განმაგზავთ გამშვებას ბრატისლავაში ვიზიტით მყოფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე

ევროპულ მისწრაფებებს. ეს შეხვედრები ხელს შეუწყობს ჩვენს ქვეყნებს შორის ახლო ურთიერთობების გამტკიცებასა და გაღრმავებას. გამოვიყენებთ იმ გამოცდილებას, რომელიც ამ ქვეყანას გააჩნიაო, აღნიშნა რიმა ბერც. ძალიან საინტერესო შეხვედრებს ველოდებით, რადგან სლოვაკეთი საქართველოს მსგავსად პატარა ქვეყანაა და მათ ევროკავშირში ცხოვრების დიდი გამოცდილება მიიღეს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ბრატისლავაში პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით განაცხადა. ილია ინჯიას განაცხადებით, მხარეები ერთმანეთს გამოცდილებას გაუზიარებენ. ძალიან საინტერესო შეხვედრებს ველოდებით, რადგან სლოვაკეთი საქართველოს მსგავსად პატარა ქვეყანაა და მათ ევროკავშირში ცხოვრების დიდი გამოცდილება მიიღეს. ფიქრობ, საინტერესო იქნება ამ გამოცდილების გაზიარება, რათა მომავალში ამ გზაზე არ დავუშვათ შეცდომები და ერთმანეთს გამოცდილება გავუზიაროთ, აღნიშნა ილია ინჯია. მაქო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბრატისლავაში ვიზიტით მყოფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს. შალვა პაპუაშვილი სლოვაკ კოლეგას შეხვდება, დაგეგმილია მედიისთვის ერთობლივი განცხადებების გაკეთებაც. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგრძობთ CNN-ის ინფორმაციით. ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადი გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, 3.17% მოიმატა და ბარელზე $104 მიაღწია. მედიის ცნობით 3.22% გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ერთ ბარელზე დაახლოებით $98.48 შეადგინა. როგორც მედია წერს, ნავთობის ფასების მატებას წინ უძღოდა ამერიკასა და ირანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლა, რამაც გააძლიერა შეშფოთება იმის თაობაზე, თუ როდის შეძლებს ნავთობი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საზღვაო გზაზე გასვლას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ ომი დასრულებულად არ ჩაითვლება, ვიდრე ქვეყნიდან გამდიდრებული ურანის მარაგს არ გაიტანენ. მისივე თქმით, ირანში ჯერ კიდევ არსებობს გამდიდრების ობიექტები, რომლებიც უნდა დაიშალოს. ჩვენ მისი დიდი ნაწილი დავასუსტეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ არსებობს და სამუშაო ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი, აღნიშნა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ CBS News-თან ინტერვიუში. გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან შესაძლო გატანის გეგმებზე საუბრისას კი ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ შედიხარ და გამოგაქვს. ამასთან, მისივე თქმით, თუ შეთანხმება მიიღწევა, ეს გამდიდრებული ურანის ამღების საუკეთესო გზა იქნება. ნეთანიაჰუმ უარი განაცხადა და ეკონკრეტებინა, თუ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ირანთან ბირთვული მასალების შესახებ ახმება ვერ შედგება. ვადის დასახელებას არ ვაპირებ, მაგრამ ვიტყვი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მისიაო, აღნიშნა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო დღეს პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით 9 საათიდან საღამოს 18 საათამდე სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე მიმართულებაზე იზღუდება. დეტალურ განრიგს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. კერძოდ, საავტომობილო მოძრაობა აიგრძელება ბუხაიძის ქუჩიდან სამრეკლოს ქუჩის მიმართულებით. ნაწილობრივ შეიზღუდება საავტომობილო მოძრაობა ბუხაიძის ქუჩაზეც. აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ქვეითად მოსიარულეთათვის. საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ახვლედიანის მოედანსა და ახვლედიანის აღმართზე, ასევე ნიაბის ქუჩიდან გუმბრის ქუჩის მიმართულებით. მეტროსადგურ ავლობლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება გონაშვილის ქუჩიდან მესხიშვილის ქუჩის მიმართულებით. საპარკინგო სივრცე მოეწყობა ახვლედიანის მოედანზე და ხეთაგუროვის ქუჩაზე, საიდანაც სამების ტაძრისკენ გადაადგილება შესაძლებელი იქნება სპეციალურად გამოყოფილ მიკროავტობუსების საშუალებით ან ფეხით ახვლედიანის ქუჩით, ასევე მეტროსადგურ ავლობრიდან ფეხით გონაშვილის ქუჩით. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 11 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 12 საათზე დავრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში.

საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. კინომუსიკა სიხცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიბარიძე მუშაობს. ისტორიული ხნომის მოლოდინში სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებული კრების მონაწილეები იკრებებიან. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებულ კრებაზე დღეს საქართველოს ახალ 152 კათოლიკოს პატრიარქს აირჩევენ. სამების საკათედრო ტაძარში მოსამზადებელი სამუშაოები გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო ჯებირები და დამონტაჟდა ხმის გამძლიერებლები ეზოში მყოფი მოქალაქეებისათვის. არჩევანი მღვდელმთავრებმა სამ კანდიდატს შორის უნდა გააკეთონ. საპატრიარქო ახტის მოსაყდრე მეუფეშიო. მიტროპოლიტები იუბი და გრიგოლი წმინდა სინოდმა აპრილის ბოლოს ხმათა უმრავლესობით შეარჩიეს. ტაძარში სტუმრებისა და დელეგატების მიღება 10 საათიდან 12 საათამდე გრძელდებოდა. გაფართოვებული კრება კი 13 საათზე დაიწყება. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კანდიდატი 50%-ზე მეტ ხმას დააგროვებს და 4 ხმას მიიღებს, მეორე ტური აღარ შედგება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაღალი რანგის სასულიერო პირებს, მათ შორის მოუწევთ არჩევანის გაკეთება, ვისაც ყველაზე მეტი ხმა ექნება. საქართველოს საზოგადოებასთან საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებული კრების მიმდინარეობისას მორწმუნეებს შეუფერხებლად შეეძლებათ ყოველწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში ფეხით შესვლა. მათივე ცნობით ეზოში დამონტაჟებულია დიდი ეკრანები, საიდანაც საზოგადოებას შეეძლება თვალი ადევნოს კრების მუშაობას. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებულ კრებაზე დღეს საქართველოს ახალ 152 კათოლიკოს პატრიარქს აირჩევენ. კრება 13 საათზე დაიწყება. ვენდოთ ჩვენს უფალს ტკბილი ესოს დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ პატრიარქი ის იქნება, ვინც ჩვენს ერს სჭირდება, განუცხადა დეკანოზმა თეოდორე გიგნაძემ სამებაში მისვლისას ჟურნალისტებს. ვენდოთ ჩვენს უფალს ტკბილი ესოს დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ პატრიარქი ის იქნება, ვინც ჩვენს ერს სჭირდება. არ ვიტყვი, რისი ღირსიც ვართ, იმიტომ რომ შეიძლება დავისაჯოთ, ხომ ყველა ვნახეთ, პატრიარქს უდიდესი როლი აქვს საქართველოს ისტორიაში და აზმყოშიც, აღნიშნა დეკანოზმა თეოდორე გიგნაძე. იმედი მაქვს, მშვიდობიანად ჩატარდება ყველაფერი და არჩევანი იქნება ისეთი, როგორც უფალი განაგებს. ამის შესახებ ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი იოანემ განაცხადა. მისივე თქმით, საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი არის მეუფე ანანია, რომელიც შედეგებს გამოაცხადებს. იცით, რომ მეუფეშიოს დიდი უპირატესობა აქვს დანარჩენ ორ არჩეულ კანდიდატთან შედარებით. ამ კრებამ თუ აჩვენა, რომ სამიდან ერთმა ნაკლები ხმა მიიღო, მაშინ ორ შორის ხდება უკვე ხმების გადანაწილება. ვნახოთ დღევანდელი დღე, რასაც გვაჩვენებს, შემდეგ შეგვიძლია პროგნოზი. მე ღვთის განგებას ვენდობი. უფალი როგორც განაგებს, ისე იქნება. თქვენც დაელოდეთ ამ განგებას. შესაძლებლობა არის ასეთიც და ისეთიც. გათვალისწინებულია, რომ ორი კანდიდატი თუ მეტ ხმას დააგროვებს და მესამე ნაკლებს, მაშინ შეიძლება იმ ორ შორის მოხდეს კონკურსი, მაგრამ ეს სავარაუდოა, როგორ იქნება, ვერ გეტყვით. არჩევნები არის უკვე პოზიციის გამოხატვა, მაგრამ საიდუმლოა, ვინ ვის მისცემს ხმას. ეს უცნობი რჩება. ჩვენი გამოწვევაა, რომ ერთობა იყოს ერში და მათ შორის მედია სივრცემაც საერთო ენა გამონახოს ხალხთანო, განაცხადა ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტმა იოანემ. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, მომავალ პატრიარქის მიტრა უხუცესმა უნდა დაადგას. განმარგზობთ გამშვებას. ბრატისლავაში ვიზიტით მყოფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს. შალვა პაპუაშვილი, სლოვაკ კოლეგა.

0: მისწრაფებებს. ეს შეხვედრები ხელს შეუწყობს ჩვენს ქვეყნებს შორის ახლო ურთიერთობების განმტკიცებასა და გაღრმავებას. გამოვიყენებთ იმ გამოცდილებას, რომელიც აქვს ამ ქვეყანაზე, განაცხადა რიმა ბერაძე. ძალიან საინტერესო შეხვედრებს ველოდებით, რადგან სლოვაკეთი საქართველოს მსგავსად პატარა ქვეყანაა და მათ ევროკავშირში ცხოვრების დიდი გამოცდილება მიიღეს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ბრატისლავაში პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით განაცხადა. ილია ინჯიას განცხადებით, მხარეები ერთმანეთს გამოცდილებას გაუზიარებენ. ვფიქრობ, საინტერესო იქნება ამ გამოცდილების გაზიარება, რათა მომავალში ამ გზაზე არ დავუშვათ შეცდომები და ერთმანეთს გამოცდილება გავუზიაროთო, განაცხადა ილია ინჯია. მაქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბრატისლავაში ვიზიტით მყოფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს. შალო პაპუაშვილი სლოვაკ კოლეგას შეხვდება და გეგმილია მედიისთვის ერთობლივი განცხადებების გაკეთებაც. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. CNN-ის ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადი გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, 3.17%-ით მოიმატა და ბარელზე $104 მიაღწია. მედიის ცნობით, 3.21%-ით გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ერთ ბარელზე დაახლოებით $98.48 შეადგინა. როგორც მედია წერს, ნავთობის ფასების მატებას წინ უძღოდა ამერიკისა და ირანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლა, რამაც გააძლიერა შეშფოთება იმის თაობაზე, თუ როდის შეძლებს ნავთობის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საზღვაო გზაზე გასვლას. ამერიკის ძალისხმევით რუსეთისა და ბელარუსის ციხებიდან პოლონეთისა და მოლდოვის მოქალაქეები გაათავისუფლეს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, გაათავისუფლებულთა შორისაა პოლონეთის 3 და მოლდოვის 2 მოქალაქე. როგორც ტრამპმა აღნიშნა, პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მისმა სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კოლმა. ჩემი მეგობარი, პოლონეთის პრეზიდენტი კაროლ ნავროცკი გასული წლის სექტემბერში შემხვდა და მთხოვა დახმარებოდი ანჯეი პოჩობუტის ბელარუსის რუსის ციხიდან გათავისუფლებაში. დღეს პოჩობუტი ჩვენი ძალისხმევის წყალობით თავისუფალია. შეერთებული შტატები ეხმარება მოკავშირეებსა და მეგობრებს. მადლობა პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს თანამშრომლობისა და მეგობრობისთვის. ეს ძალიან სასიამოვნოა, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ბორის პისტორიუსი მოულოდნელი ვიზიტით კიევში ჩავიდა. მინისტრი გეგმავს განიხილოს თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხი, კერძოდ უკრაინასთან ერთად შეიარაღების ახალი სისტემის შექმნა. მისი თქმით, ვიზიტის მთავარი მიზანი სტრატეგიული პარტნიორობის გაძლიერებაა. გერმანია და უკრაინა სტრატეგიული პარტნიორები არიან. ამ თანამშრომლობიდან სარგებელს ორივე ნახავს. ყურადღება ეთმობა თანამედროვე უპილოტო სისტემების მთელი დიაპაზონის ერთობლივად განვითარებას. სწორედ ასე გაძლიერდება ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოება, განაცხადა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო დღეს პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით 9 საათიდან საღამოს 18 საათამდე სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე მიმართულებაზე იზღოდება. დეტალურ განრიგს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. კერძოდ, საავტომობილო მოძრაობა იკრძალება ბუხაიძის ქუჩიდან სამრეკლოს ქუჩის მიმართულებით. ნაწილობრივ შეიზღუდება საავტომობილო მოძრაობა ბუხაიძის ქუჩაზე. აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ქვეითად მოსიარულეთათვის. საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ახვლედიანის მოედანსა და ახვლედიანის აღმართზე, ასევე ნიაბის ქუჩიდან გუმბრის ქუჩის მიმართულებით. მეტროსადგურ ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება გონაშვილის ქუჩიდან მესხიშვილის ქუჩის მიმართულებით. საპარკინგის სივრცე მოეწყობა ახვლედიანის მოედანზე და ხედაგუროვის ქუჩაზე, საიდანაც სამების ტაძრისკენ გადაადგილება შესაძლებელი იქნება სპეციალურად გამოყოფილი მიკროავტობუსების საშუალებით ან ფეხით ახვლედიანის ქუჩით, ასევე მეტროსადგურ ავლაბრიდან ფეხით გონაშვილის ქუჩით. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ უკვე 13 საათზე დაუბრუნდებით სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოსთან. და მსოფლიო

გადაყვანისგან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ოშები წყალენ ჩვენ წმინდა ომერთო წმინდა ოდლიერო წმინდა უკთა ოშები წყალენ ჩვენ ოლა წმინდა ოსამება ოშები წყალენ ჩვენ უფალო გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩვენთაგან მე უფე ოშეგვინდე უშულებანი ჩვენი წმინდა მოიხილე და გახუნენ უზურებანი ჩვენი სახელისა შენისათვის უფალო შეგვიწყალენ უფალო შეგვიწყალენ უფალო შეგვიწყალენ დიდება მამასა და ძესა და წმინდა სასულსა ზა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მამაო ჩვენო რომელი ხარ სათაშინა წმინდა ეღამ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავნება შენი ვითარცაც სათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა ური ჩვენი არცობისა მომე ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი ვითარცა ჩვენ მიუტევებ თანამდებთა მათ ჩვენთა დანუ შემიყვანებ ჩვენ განსასწრასა არამედ მისნენ ჩვენ ბოროტისაგან

მას ქრისტემ ამჯერში სული ჩვენ გამჩესვენებული საფონის საფრისა სულიაც საქართველოს საპატრიარქის ილიას

0: ეს ისტორიაში შეიძლება შეიძლება
1: სიცოცხლე
0: აუცილებლად

ამათ თემაზე.

0: დიდი საეკლესიო კრება 152 პატრიარქს ირჩევს უსმენდით სამების საკათედრო ტაძარში მიმდინარე მოვლენებს. სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს, რომელზეც საქართველოს ახალ კათოლიკოს პატრიარქს აერჩევენ. ტაძარში სტუმრებისა და დელეგატების მიღება 10 საათიდან დაიწყო და 12 საათამდე გაგრძელდა. გაფართოებული კრება კი 13 საათზე დაიწყო. საეკლესიო კრებას 1200-მდე დელეგატი ესწრება. კრებაზე დაგეგმილია საპატრიარქო ტახტის კანდიდატების სიტყვით გამოსვლები, სიტყვით გამოვლენ ეპარქიებიდან წარმომადგენელი დელეგატებიც. ასევე ერთ-ერთი მეცნიერი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულთან დაკავშირებით გააკეთებს ისტორიულ მიმოხილვას. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მრობელ ურბნელი მიტროპოლიტი იობი აქიაშვილი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. საკათოლიკოს პატრიარქის არჩევის კენჭისყრაში მონაწილეობენ მხოლოდ მღვდელმთავრები. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს კრების მონაწილე მღვდელმთავართა ხმების ნახევარზე მეც ამ შემთხვევაში 4 ხმას.
1: 57 მოქმედი ეპარქია.
0: უკვე მიმდინარეობს კენჭისყრის პროცესი, სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება და მღვდელმთავრები გააკეთებენ თავიანთ არჩევანს. სრულიად აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საქართველოს დიდი საეკლესიო კრება 152 პატრიარქს ირჩევს.
1: სათათბირო ხმის უფლებით. ერთად ვილოცოთ იმისათვის, რომ კეთილად წარმართოს ღმერთმა, როგორც დღევანდელი უნიშნელოვანესი შეკრების მუშაობა, ისე ჩვენი დედაეკლესიის ხვალინდელი დღე, მომავალი და ახალი მამამთავრის ღვაწლი.

0: პატრიარქობის სამივე კანდიდატი მანტიით მოსილი გამობრძანდა შუა ტაძარში და იკავებენ მათთვის განკუთვნილ ადგილს.
1: ოვლად საავდელონო დელთავარნო ერთად ვთქვათ ლოცვა. კურთხეულ ხარ შენ ქრისტე ღმერთო ჩვენო, რომელმან ყოვლად ბრძნად მეთევზურნი გამოაჩინე, მიფინე რა მათზე და ყოვლა წმიდა სული შენი და მათ მიერ ყოველი სოფელი მოინადირე, გასთმოყვარე დიდება შენდა, დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწდა მარადის და უგუნითი უგუნისამნი, ამინ. უფალო შეგვიწვალენ, უფალო შეგვიწვალენ, უფალო შეგვიწვალენ. სახელითა უფლისა და უწმიდესა და უნეტარესო მეუფე უგვაკურთხენ.
2: ლოცვითა წმინდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო იესო ქრისტე ღმერთო ჩვენო, შეგვიწვალენ ჩვენ.

0: დავწერეთ. თხოვთ დავწერეთ. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მაღალკოვლად უთანხმოდესი სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მისასალმებელი სიტყვით.
1: ყოველად სამდელონო დემთავარნო რისნო და პატიოსანო მამანო დედანო პატივცემულო დელეგატებო მოწვეულო სტუმრებო ძვირფასო ძმებო და დებო დღეს ყოველ წმინდა სამების ამ დიდებულ ტაძარში განსაკუთრებული მისიით შეკრება უფალმა საუკუნეების წინ ყოველ წმინდა ღვთისმშობლის წილხდომილობით დაიწყო ჩვენი ეკლესიის ქრისტეს სიყვარულით ნასაზრდოები ისტორია. წმინდა მოციქულების ანდრია პირველწოდებულის და სიმონ კანანელის ქადაგებით განათლებულმა ერმა პირველ საუკუნეშივე შეძლო ქრისტეს ნათელთან ზიარება. მოგვიანებით კი მოციქულთა სწორის ქალწულ ნინოს ღვაწლით სამარაჯამო დაიმარხა გულში მაცხოვრის რწმენა როგორც ქართველი ერის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. 1700 წლის წინ ჩვენმა ერმა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა და ამ დღიდან მოყოლებული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეროვნულ სარწმუნოებრივი ერთობის თვითმყოფადობის კულტურის სახელმწიფოებრივი ცნობიერების და აზროვნების მთავარ საყრდენად იქცა. ამიტომაც არის ერთმანეთთან ასე ძალუმად გადაჯაჭვული ჩვენი ეკლესიის და ერის ისტორია. ამიტომ იყვნენ ჩვენი გმირი წინაპრები და წმინდა მეფე დედოფლები ქრისტეს ერთგული მსახურნი მაგალითი ჭეშმარიტის სარწმუნოების. ჩვენი ეკლესიის მნათობთა შორის განსაკუთრებით ბრწყინავს იმ სასულიერო პირთა ღვაწლი რომელთა მსახურებას ქრისტეს რწმენის ერთგულებასთან ერთად ქვეყნის ერთგულებას, სახელმწიფოებრიობის სიმტკიცეს და შენარჩუნებას ემსახურებოდა. დღეს აქ შეკრებილნი მადლიერებით და სიყვარულით ვიხსენებ საქართველოს ეკლესიის მამამთავრებს, მათ შორის წმინდა მღვდელმოწამე კირიონს, წმინდა ამბროსი აღმსარებელს, წმინდა კათოლიკოს პატრიარქ კალისტრატეს, მეოცე საუკუნეში მოღვაწე სხვა ღირსეულ კათოლიკოს პატრიარქებს, ლეონიდეს, ქრისტეფორეს, მელქისედეკ მესამეს, ეფრემ მეორეს, დავით მეხუთეს და რა თქმა უნდა ჩვენს ძვირფას სულიერ მამას, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. 40 დღეზე მეტმა განვლო მისი გარდაცვალებიდან. ამ დღეებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა მისი უწმიდესობის სულიერი სიდიადე. და ნამდვილი სახე მოძღვრისა, წყემსთავრისა, რომელიც მთელი თავისი ღვაწლით, დიდი სიყვარულით და რწმენით ერს აერთიანებდა და უფლისკენ მიუძღოდა. მრავალჯერ გვიფიქრია, როგორ უნდა გაუმკლავდეს ეკლესია თანამედროვე გამოწვევებს, როგორ დაიცვას თავისი სამწყსო და მისი მომავალი. ამ კითხვებზე პასუხები კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს მიერ ბრძნულად გადადგმულ ნაბიჯებსა და გაყვალულ გზაშია. ძნელია მოიძებნო საეკლესიო ცხოვრების სფერო, რომელზეც მის უწმიდესობას და უნეტარესობას არ უზრუნია. მათ შორისაა ხალხთან ღვთის სიტყვის მიტანა და მისიონერობა, საეკლესიო და სამონაზნო ცხოვრების, ღვთისმსახურების და ეკლესიის იურისდიქციასთან დაკავშირებული საკითხების მოწესრიგება, საეკლესიო ადმინისტრაციული მოწყობის სრულყოფა, ეპარქიებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის განმტკიცება, ეკლესიის საგარეო ურთიერთობების განვითარება, საზღვარგარეთ არსებულ ქართულ დიასპორებსა და ეპარქიებზე ზრუნვა, განათლებისა და მეცნიერების მხარდაჭერა, ახალგაზრდების აღზრდაზე ზრუნვა, ტაძრებთან სამრევლო სკოლების გახსნა,

0: სულით, სიყვარულით, ურთიერთ პატივისცემით და ერთობით, რაც ყოველთვის იყო მისი უწმიდესობის უმთავრესი საზრუნავი. დღეს ისტორიული მოვლენის წინაშე ვდგავართ. ყოვლადწმინდა სამების ამდიდებულ ტაძარში შეკრებილნი, სრულად ვართ მინდობილნი ღვთის განგებულებას. რათა ერთობით და თანხმობით ავირჩიოთ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიის ახალი მწყემსთავარი. რა თქმა უნდა, თანამედროვე ცხოვრების ქარტეხილების, დიდი ისტორიული გამოცდილების და ღვთივ გამორჩეული პიროვნებების ღვაწლის ფონზე განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა ჩვენი არჩევანი ღვთისა და ერის წინაშე. მაგრამ ამავდროულად ეს მოვალეობა გვაძლევს ზალას და იმედს, რომ უფლის შეწევნით საქართველოს მართლმადებელი ეკლესია, რომელიც ყოველთვის იყო ერის გამაერთიანებელი, ჭეშმარიტი რწმენის, ქართული ენის, ტრადიციების და ისტორიული მეხსიერების დამცველი, კვლავაც ამ გზით გააგრძელებს სვლას. მადლობა ღმერთს, რომ დღეს აქ შეკრებით, მშვიდობით და ერთობით ვაგრძელებთ ეკლესიისა და ერისთვის მსახურებას. უფალმან ძალიერსათვის მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერითვისი მშვიდობით. ამინ. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მე-14 საეკლესიო კრებას გახსნილად ვაცხადებ.
1: მისასალმებელის სიტყვით კრების მონაწილეებს, დელეგატებს მიმართა საქართველოს საპატრიარქო ტახტის მოსაყრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ, ასე გაიხსნა კრების სამუშაო ნაწილი.
2: სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებული კრება მიმდინარეობს, რომელზეც საქართველოს ახალ კათოლიკოს პატრიარქს აირჩევენ. სულ რამდენიმე წუთის წინ სიტყვით მიმართა სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მუჯირიმ სამების საკათედრო ტაძარში შეკრებილ დელეგატებს. ტაძარში სტუმრებისა და დელეგატების მიღება 10 საათიდან დაიწყო და 12 საათამდე გაგრძელდა. გაფართოვებული კრება კი 13 საათზე დაიწყო. საეკლესიო კრებას 1200-მდე დელეგატი ესწრება. კრებაზე დაგეგმილია საპატრიარქო ტახტის კანდიდატების სიტყვით გამოსვლები, როგორც უკვე გითხარით, მეუფე შიომ სიტყვით უკვე გამოვიდა. ასევე ერთ-ერთი მეცნიერი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულთან დაკავშირებით გააკეთებს ისტორიულ მიმოხილვას. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველ-უბრბნელი მიტროპოლიტი იობი აქიაშვილი, ხოლო ბოლოს ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის კენჭისყრაში მონაწილეობენ მხოლოდ მღვდელმთავრები. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩეულად ჩაითვლება მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს კრების მონაწილე მღვდელმთავართა ხმების ნახევარზე მეტს, ამ შემთხვევაში 4-ხმას. სრულიად საქართველოს 151-ე კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე კი 17 მარტს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. განმეგრძობთ გამოშვებას, ვენდოთ ჩვენს უფალს ტკბილიესოს დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ პატრიარქი ის იქნება, ვინც ჩვენს ერს ჭირდება, განუცხადა დეკანოზმა თეოდორე გიგნაძემ სამებაში მისვლისას ჟურნალისტებს. ვენდოთ ჩვენს უფალს ტკბილიესოს დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ პატრიარქი ის იქნება, ვინც ჩვენს ერს ჭირდება. არ ვიტყვი, რისი ღირსიც ვართ, იმიტომ რომ შეიძლება დავისაჯოთ. ხომ ყველა ნახეთ პატრიარქს უდიდესი როლი აქვს საქართველოს ისტორიაში და აწმყოშიცო აღნიშნა თეოდორე გიგნაძემ. იმედი მაქვს, მშვიდობიანად ჩატარდება ყველაფერი და არჩევანი იქნება ისეთი, როგორც უფალი განაგებს. ამის შესახებ ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი იოანემ განაცხადა. მისივე თქმით, საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი არის მეუფე ანანია, რომელიც შედეგებს გამოაცხადებს. იცით, რომ მეუფე შიოს დიდი უპირატესობა აქვს დანარჩენ ორ არჩეულ კანდიდატთან შედარებით. ამ კრებამ თუ აჩვენა, რომ 3-დან 1-მა ნაკლები ხმა მიიღო, მაშინ ორ შორის მოხდება უკვე ხმების გადანაწილება. ვნახოთ დღევანდელი დღე რასაც გვიჩვენებს, შემდეგ შეგვიძლია უკვე პროგნოზი. მე ღვთის განგებას ვენდობი. უფალი როგორც განაგებს, ისე იქნება. თქვენ დაელოდეთ ამ განგებას. შესაძლებლობა არის ასეთიც და ისეთიც. გათვალისწინებულია, რომ ორი კანდიდატი თუ მეტ ხმას დააგროვებს და მესამე ნაკლებს, მაშინ შეიძლება ამ ორ შორის მოხდეს კონკურსი, მაგრამ ეს ვარაუდია, თუ როგორ იქნება. ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით. არჩევნები არის უკვე პოზიციის გამოხატვა, მაგრამ საიდუმლოა თუ

0: ვინ ვის მისცემს ხმას. ეს უცნობი რჩება ჩვენი გამოწვევა, რომ ერთობა იყოს ერთში და მათ შორის მედია სივრცემად საერთო ენა გამონახოს ხალხთანო, განაცხადა ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტმა იოანემ. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, მომავალ პატრიარქს მიტრა უხუცესმა უნდა დაადგას. განმარგზობთ გამოშვებას, ფიქრობ, პატრიარქის არჩევა მშვიდ ვითარებაში ჩაევლის და რა თქმა უნდა პატრიარქის ტახტზე ღირსეული კანდიდატი შეირჩევა. იმ სამი კანდიდატიდან, რომლებიც ცნობილი ამის შესახებ, პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. ქადაგიშვილის თქმით, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა არა მხოლოდ საქართველოს ეკლესიის ცხოვრებაში, არამედ ერისა და ქვეყნისთვის. ამ წინა საარჩევნო პერიოდმა დაგვანახა, რომ გარკვეული ძალების მხრიდან არსებობდა პროცესის დისკრედიტაციისა და ურთიერთ თავდასხმის მცდელობები. ცდილობდნენ ამ პროცესისთვის რაღაცნაირად ჩრდილი მიეყენებინათ, თუმცა საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მაინც ისე წარიმართა და წარიმართება, როგორც საქართველოს ეკლესიისა და ქართველი ერის ინტერესებშია, განაცხადა ირაკლი ქადაგიშვილმა. სინოდის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ახალ პატრიარქს არჩევას მივულოცავთ. ამის შესახებ პარტიის გახარეს საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. შარაშიძის თქმით, ჩარევის მცდელობა შეიძლება ყველას ჰქონდეს და ეს მათი პასუხისმგებლობაა. გახარეს საქართველოსთვის კი ნებისმიერი ტიპის ასეთ მცდელობას ემიჯნება. სინოდის გადაწყვეტილებას ველოდებით, ჩვენთვის მისაღები იქნება სინოდის ნებისმიერი გადაწყვეტილება. არავის აქვს უფლება ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩაერიოს. შესაბამისად, ჩვენ სინოდის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ახალ პატრიარქს არჩევას მივულოცავთ, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. დღეს პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით დილის 9 საათიდან საღამოს 18 საათამდე სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე მიმართულებაზე იზღუდება. დეტალურ განრიგს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. კერძოდ, საავტომობილო მოძრაობა იკრძალება ბუხაიძის ქუჩიდან სამრეკლოს ქუჩის მიმართულებით. ნაწილობრივ შეიზღუდება საავტომობილო მოძრაობა ბუხაიძის ქუჩაზეც. აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ქვეითად მოსიარულეთათვის. საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ახვლედიანის მოედანსა და ახვლედიანის აღმართზე, ასევე ნიაბის ქუჩიდან გუმბრის ქუჩის მიმართულებით. მეტროსადგურ ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება გონეშვილის ქუჩიდან მესხიშვილის ქუჩის მიმართულებით. საპარკინგო სივრცე მოეწყობა ახვლედიანის მოედანზე და ხეთაგუროვის ქუჩაზე, საიდანაც სამების ტაძრისკენ გადაადგილება შესაძლებელი იქნება სპეციალურად გამოყოფილი მიკროავტობუსების საშუალებით ან ფეხით ახვლედიანის ქუჩით, ასევე მეტროსადგურ ავლაბრიდან ფეხით გონეშვილის ქუჩით. განვაგრძობთ გამოშვებას, გსურს ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან ახალი ფურცელი გადავშალოთ. ერევანში ჩვენს ლიდერებს შორის ისტორიული შეხვედრა იყო, მოსაზრებების კარგი გაცვლა. მზად ვართ გავაგრძელოთ მსგავსი კონსტრუქციული დიალოგი. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდება. უახლოეს მომავალში მოლდოვაში ქართულ კოლეგას მაკა ბოჭორიშვილს შევხვდები. გსურს შესაბამისი ფორმით დავარეგულიროთ ორმხრივი ურთიერთობების დიპლომატიური კურსი. ჩვენი ხალხი, ჩვენი საზოგადოებები ამას იმსახურებენ. დიახ, ჩვენს ორმხრივ დღის წესრიგში არის რამდენიმე სენსიტიური საკითხი, მაგრამ წინსვლისთვის მზად ვართ, განაცხადა ანდრეი სიბიგა. განმარგზობთ გამოშვებას, ბრატისლავაში ვიზიტით მყოფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს. შალო პაპუაშვილი სლოვაკ კოლეგას შეხვდება და გეგმილია მედიისთვის ერთობლივი განცხადებების გაკეთებაც. ბრატისლავაში საქართველოს პარლამენტის სპიკერი გუშინ დელეგაციასთან ერთად ჩაფრინდა სლოვაკეთში. პაპუაშვილთან ერთად სხვა კანონმდებლებს შორის არიან საგარეო ურთიერთობათა და განათლების კომიტეტების თავმჯდომარეები. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ცნების თავმჯდომარის მოადგილის რიმა ბერიძის განცხადებით აღნიშნული შეხვედრა კიდევ უფრო განამტკიცებს და გაღრმავებს ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებს. სლოვაკეთი ყოველთვის უჭერდა მხარს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, ასევე უჭერდა მხარს ჩვენს ევროპულ მისწრაფებებს. ეს შეხვედრები წელს ხელს შეუწყობს ჩვენს ქვეყნებს შორის ახლო ურთიერთობების განმტკიცებასა და გაღრმავებას. გამოვიყენებთ იმ გამოცდილებას, რომელიც ამ ქვეყანას გააჩნიაო, განაცხადა რიმა ბერაძე. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. CNN-ის ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადი გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, 3.17% მოიმატა და ბარელზე $104.10 მიაღწია. მედიის ცნობით 3.21% გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ერთ ბარელზე დაახლოებით $98.48 შეადგინა. როგორც მედია წერს, ნავთობის ფასების მატებას წინ უძღოდა ამერიკისა და ირანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლა, რამაც გააძლიერა შეშფოთება იმის თაობაზე, თუ როდი შეძლებს ნავთობის ასისოცხლოდ მნიშვნელოვან საზღვაო გზაზე გასვლას. ამერიკის ძალისხმევით რუსეთისა და ბელორუსის ციხები და პოლონეთისა და მოლდოვის მოქალაქეები გაათავისუფლეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, გაათავისუფლებულთა შორისაა პოლონეთის 3 და მოლდოვის 2 მოქალაქე. როგორც ტრამპმა აღნიშნა, პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მისმა სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კოულმა. ჩემი მეგობარი პოლონეთის პრეზიდენტი კარლ ლავროცკი გასული წლის სექტემბერში შემხვდა და მთხოვა, დავხმარებოდი ანჯეი პოჩობუტის ბელორუსის ციხიდან გათავისუფლებაში. დღეს პოჩობუტი ჩვენი ძალისხმევის წყალობით გათავისუფალია. შეერთებული შტატები ეხმარება მოკავშირეებსა და მეგობრებს. მადლობა პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს თანამშრომლობისა და მეგობრობისთვის. ეს ძალიან სასიამოვნოა, წერს ამერიკის პრეზიდენტი. და გამოშვების ბოლოს შეგახსენებთ, რომ სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებული კრება მიმდინარეობს, რომელზეც საქართველოს ახალ კათოლიკოს პატრიარქს აერჩევენ. ტაძარში სტუმრებისა და დელეგატების მიღება 10 საათიდან დაიწყო და 12 საათამდე გაგრძელდა. გაფართოვებული კრება კი 13 საათზე დაიწყო. საეკლესიო კრებას 1200-მდე დელეგატი ესწრება. კრებაზე დაგეგმილია საპატრიარქო ტახტის კანდიდატების სიტყვით გამოსვლები, მათ შორის მეუფე შიო მუჯირმა უკვე მიმართა სტუმრებს სიტყვით. ასევე ერთი მეცნიერი გამოვა სიტყვით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულთან დაკავშირებით, გააკეთებს ის ისტორიულ მიმოხილვას. შეგახსენებთ, რომ პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსავლე: სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობაქიაშვილი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის კენჭისყრაში მონაწილეობენ მხოლოდ მღვდელმთავრები. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს კრების მონაწილე მღვდელმთავართა ხმების ნახევარზე მეტს, ამ შემთხვევაში 4 ხმას. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 13 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დავბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო სურცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება დახურულ რეჟიმში გრძელდება. მანამდე კრების მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მუჯირმა. კრება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდით დაიწყო. საეკლესიო კრებას 1200-მდე დელეგატი ესწრება. კრებაზე დაგეგმილია საპატრიარქო ტახტის კანდიდატების სიტყვით გამოსვლების სიტყვით გამოვლენ ეპარქიებიდან წარმოდგენილი დელეგატებიც. ასევე ერთ-ერთი მეცნიერი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულთან დაკავშირებით გააკეთებს ისტორიულ მიმოხილვას. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. გაფართოებულ კრებაზე ხმის უფლებით სარგებლობენ მხოლოდ წმინდა სინოდის წევრი მღვდელმთავრები, ხოლო დელეგატები, რომლებიც მონაწილეობენ კრების მუშაობაში, სარგებლობენ სათათბირო ხმის უფლებით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს კრების მონაწილეობას წილე მღვდელმთავართა ხმების 9-ზე მეც ამ შემთხვევაში 20 ხმას. დღეს ისტორიული მოვლენის წინაშე ვდგავართ. ყოვლადწმინდა სამების ამ დიდებულ ტაძარში შეკრებილნი სრულად ვართმინდობილნი ღვთის განგებულებას, რათა ერთობით და თანხმობით ავირჩიოთ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიის ახალი მწყემსმთავარი. ამის შესახებ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა და პატრიარქობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა მეუფე შიომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების გახსნისას განაცხადა. მეუფე შიოს თქმით, თანამედროვე ცხოვრების ქარტეხილების დიდი ისტორიული გამოცდილებისა და ღვთიურ გამორჩეული პიროვნებების ღვაწლის ფონზე განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა ჩვენი არჩევანი ღვთისა და ერის წინაშე. მეუფე შიო სიტყვას პირდაპირ ეთერში გთავაზობ.
1: ხოლა სამდელონო ვემთავარნო რისნო და პატიოსანო მამანო დედანო პატივცემლო დელეგატებო მოწვეულო სტუმრებო, ძვირფასო ძმებო და დებო. დღეს ყოვლადწმინდა სამების ამ დიდებულ ტაძარში განსაკუთრებული მისიით შეკრება უფალმა. საუკუნეების წინ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წირხდომილობით დაიწყო ჩვენი ეკლესიის ქრისტეს სიყვარულით ნასაზრდოები ისტორია. წმინდა მოციქულების ანდრია პირველწოდებულის და სიმონ კანანელის ქადაგებით განათლებულმა ერმა პირველ საუკუნეშივე შეძლო ქრისტეს ნათელთან ზიარება. მოგვიანებით კი მოციქულთა სწორის ქალწულ ნინოს ღვაწლით სამარაჯამო დაიმარხა გულში მაცხოვრის რწმენა, როგორც ქართველი ერის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. 1700 წლის წინ ჩვენმა ერმა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა და ამ დღიდან მოყოლებული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეროვნულ სარწმუნოებრივი ერთობის, თვითმყოფადობის, კულტურის, სახელმწიფოებრივი ცნობიერების და აზროვნების მთავარ საყრდენად იქცა. ამიტომაც არის ერთმანეთთან ასე ძალუმად გადაჯაჭვული ჩვენი ეკლესიის და ერის ისტორია. ამიტომ იყვნენ ჩვენი გმირი წინაპრები და წმინდა მეფე დედოფლები ქრისტეს ერთგული მსახურნი, მაგალითი ჭეშმარიტის სარწმუნოების. ჩვენი ეკლესიის მნათობთა შორის განსაკუთრებით ბრწყინავს იმ სასულიერო პირთა ღვაწლი, რომელთა მსახურებას ქრისტეს რწმენის ერთგულებასთან ერთად ქვეყნის ერთგულებას, სახელმწიფოებრიობის სიმტკიცეს და შენარჩუნებას ემსახურებოდა. დღეს აქ შეკრებილნი მადლიერები და სიყვარულით ვიხსენებ საქართველოს ეკლესიის მამამთავრებს, მათ შორის წმინდა მღვდელმოწამე კირიონს, წმინდა ამბროსი აღმსარებელს, წმინდა კათოლიკოს პატრიარქს.

0: ახე მოძღვრისა წემს თავრისა რომელიც მთელი თავისი ღვაწლით დიდი სიყვარულით და რწმენით ერს აერთიანებდა და უფლისკენ მიუძღოდა მრავალჯერ გვიფიქრია როგორ უნდა გაუმკლავდეს ეკლესია თანამედროვე გამოწვევებს როგორ დაიცვას თავისი სამწყსო და მისი მომავალი ამ კითხვებზე პასუხები კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს მიერ ბრძნულად გადადგმულ ნაბიჯებსა და გაყვალულ გზაშია. ძნელია მოიძებნო საეკლესიო ცხოვრების სფერო, რომელზეც მის უწმიდესობას და უნეტარესობას არ უზრუნია. მათ შორისაა ხალხთან ღვთის სიტყვის მიტანა და მისიონერობა. საეკლესიო და სამონაზნო ცხოვრების, ღვთისმსახურების და ეკლესიის იურისდიქციასთან დაკავშირებული საკითხების მოწესრიგება. საეკლესიო ადმინისტრაციული მოწყობის სრულყოფა, ეპარქიებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის განმტკიცება, ეკლესიის საგარეო ურთიერთობების განვითარება, საზღვარგარეთ არსებულ ქართულ დიასპორებსა და ეპარქიებზე ზრუნვა, განათლებისა და მეცნიერების მხარდაჭერა, ახალგაზრდების აღზრდაზე ზრუნვა, დაზრებთან სამრევლო სკოლების გახსნა, ქართული ტრადიციული გალობის და სხვა სახელოვნებო დარგების აღდგენა, ოჯახური ღირებულებების დაცვა, ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის განსაკუთრებული ლოცვა, ფიქრი და სხვა. სწორედ ამგვარად აღიბეჭდა მისი ცხოვრება და ნახევარ საუკუნოვანი დაუღალავი საპატრიარქო მსახურება ჩვენს მეხსიერებაში. მისი მემკვიდრეობისადმი პატივისცემა და ეკლესიის მომავალზე ფიქრი გვავალდებულებს განვაგრძოთ ეს გზა ეკლესიის ერთგული მსახურებით, სიყვარულით, ურთიერთ პატივისცემით და ერთობით, რაც ყოველთვის იყო მისი უწმიდესობის უმთავრესი საზრუნავი. დღეს ისტორიული მოვლენის წინაშე ვდგავართ. ყოვლადწმიდა სამების ამდიდებულ ტაძარში შეკრებილნი, სრულად ვართ მინდობილნი ღვთის განგებულებას. რათა ერთობით და თანხმობით ავირჩიოთ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიის ახალი მწყემსმთავარი. რა თქმა უნდა, თანამედროვე ცხოვრების ქარტეხილების, დიდი ისტორიული გამოცდილების და ღვთივ გამორჩეული პიროვნებების ღვაწლის ფონზე განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა ჩვენი არჩევანი ღვთისა და ერის წინაშე. მაგრამ ამავდროულად ეს მოვალეობა გვაძლევს ზალას და იმედს, რომ უფლის შეწევნით საქართველოს მართლმადებელი ეკლესია, რომელიც ყოველთვის იყო ერის გამაერთიანებელი, ჭეშმარიტი რწმენის, ქართული ენის, ტრადიციების და ისტორიული მეხსიერების დამცველი, კვლავაც ამ გზით გააგრძელებს სვლას. მადლობა ღმერთს, რომ დღეს აქ შეკრებით, მშვიდობით და ერთობით ვაგრძელებთ ეკლესიისა და ერისთვის მსახურებას. უფალმან ძალიერსათვისა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერითვისი მშვიდობი. ამინ. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მე-14 საეკლესიო კრებას გახსნილად ვაცხადებ.
1: უსმედით მეუფე შიოს მისასალმებელ სიტყვას, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. უდავოდ ისტორიული დღე გვაქვს, ეპოქალური მოვლენა ეკლესიისა და საზოგადოების ცხოვრებაში ვირჩევთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. სამი კანდიდატია და სამივედან მოსალოდნელია, რომ რომელიმე გახდეს კათოლიკოს პატრიარქი. ამას გადაწყვეტს ხდომა და შედეგი არჩევნებისა. ამის შესახებ ატენისა და გორის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. კითხვაზე ხომ არ გაქვთ მოლოდინი, რომ რომელიმე კანდიდატი ჩახსნის საკუთარ კანდიდატურას, მეუფე ანდრიამ განაცხადა, რომ არ ჰგონია ვინმე კანდიდატურა მოხსნას. რაც შეეხება ჩარევებთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, საკითხზე კომენტირებისას მეუფე ანდრიამ აღნიშნა: მეღიმება, როდესაც ეს კითხვა ჩნდება, შეიძლება მე და თქვენ კერძო საუბარში ერთმანეთს გავუზიაროთ აზრები. თქვენ მითხრათ ეს კანდიდატი მომწონსო, მე გიპასუხოთ, რომ სხვა უფრო მომწონს. ეს ჩარევა არის თქვენს არჩევანში, ჩემთან არავის ქონია საუბარი. მეუფე ანდრიას თქმით, პატრიარქობის სამივე კანდიდატი არის ერთგული ეკლესიისა და ქვეყნისა. შემიძლია ვთქვა, რომ პატრიარქობის სამივე კანდიდატი ერთგულია ეკლესიისა და ქვეყნისა. პრიორიტეტი არის ღვთისა და ქვეყნის ერთგულებაო, განაცხადა მეუფე ანდრია. ვენდოთ და ვენდოთ ჩვენს უფალს ტკბილიესოს დარწმუნებულები ვიყოთ რომ პატრიარქი ის იქნება ვინც ჩვენს ერთ სჭირდება განუცხადა დეკანოზმა თეოდორე გიგნაძემ სამებაში მისვლისას ჟურნალისტებს ვენდოთ ჩვენს უფალს ტკბილიესოს დარწმუნებულები ვიყოთ რომ პატრიარქი იქნება ის

0: ინც ჩვენს ერთ სჭირდება არ ვიტყვი რისი ღირსიც ვართ იმიტომ რომ შეიძლება დავისაჯოთ ხომ ყველა ნახეთ პატრიარქს უდიდესი როლი აქვს საქართველოს ისტორიასა და აწმყოშიო განაცხადა თეოდორე გიგნაძე იმედი მაქვს მშვიდობიანად ჩატარდება ყველაფერი და არჩევანი იქნება ისეთი როგორც უფალი განაგებს ამის შესახებ ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი იოანემ განაცხადა მისივე თქმით საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი არის მეუფე ანანია რომელიც შედეგებს გამოაცხადებს იცით რომ მეუფე შიოს დიდი უპირატესობა აქვს დანარჩენ ორ არჩეულ კანდიდატთან და შედარებით ამ კრებამ თუ აჩვენა რომ 3-დან 1-მა ნაკლები ხმა მიიღო მაშინ ორ შორის ხდება უკვე ხმების გადანაწილება ვნახოთ დღევანდელი დღე რასაც გვაჩვენებს შემდეგ შეგვიძლია პროგნოზი მეხუთის განგებას ვენდობი უფალი როგორც განაგებს ისე იქნება თქვენს დაელოდეთ ამ განგებას შესაძლებლობა არის ისეთიც და ასეთიც გათვალისწინებულია რომ ორი კანდიდატი თუ მეტ ხმას დააგროვებს და მესამე ნაკლებს მაშინ შეიძლება იმ ორ შორის მოხდეს კონკურსი მაგრამ ეს ვარაუდია როგორ იქნება ნამდვილად ვერ გეტყვით არჩევნები არის უკვე პოზიციის გამოხატვა მაგრამ საიდუმლოა ვინ ვის მისცა ხმა ეს უცნობი რჩება ჩვენი გამოწვევაა რომ ერთობა იყოს ერში და მათ შორის მედია სივრცემაც საერთო ენა გამონახოს ხალხთანო განაცხადა ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტმა იოანე განმარგზობთ გამოშვებას ფიქრობ პატრიარქის არჩევა მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის და რა თქმა უნდა პატრიარქის ტახტზე ღირსეული კანდიდატი შეირჩევა იმ სამი კანდიდატიდან რომელიც ცნობილი ამის შესახებ პარლამენტის თვითმართლობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა ქადაგიშვილის თქმით დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღე არა მხოლოდ საქართველოს ეკლესიის ცხოვრებაში, არამედ ერისა და ქვეყნისთვის. როგორც მოატყობინებენ შალვა პაპუაშვილი სლოვეკ კოლეგასთან ერთად პირდაპირ ეთერშია, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: შრომობაზე ორივე ქვეყანას შეუძლია რომ ერთმანეთს კულტურის პორტფოლიო გაუზიაროს. შეგვიძლია ახალგაზრდების და ახალგაზრდული პარლამენტების დონეზე თანამშრომლობა. იმედი გვაქვს რომ შევიმუშავებთ თანამშრომლობას, სადაც საქართველოს პარლამენტის ფუნქციონირებას გავაცნობთ სლოვაკ სტუდენტებს. წელს სლოვაკეთი ევროკავშირში გაწევრების 22 წლისთავს აღნიშნავს. ჩვენ ყველა სახის პუნქტი გავიარეთ გაწევრებისთვის. ჩვენ მზადვართ გავუზიაროთ ჩვენი ექსპერტების გამოცდილება იმაზე თუ რასთან იყო დაკავშირებული გაწევრების პროცესი. სლოვაკეთში ჩვენი ოფიციალური პოზიცია რომ საჭიროა სტრატეგიული დიალოგი. გსურს დავეხმაროთ საქართველოს ყველა იმ სფეროში, რომელსაც საქართველო მნიშვნელოვნად ჩათვლის ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის. მიგვაჩნია, რომ საუკეთესო გზა დიალოგია და არა სანქციები. განურჩევლად იმისა, თუ რა სფეროს შეეხება. დიალოგით შესაძლებელია დახმარება, სანქციებს კი ხალხისთვის ზიანის მოტანა შეუძლია.
0: უსმენით ჩალვა პაპუაშვილის ბრიფინგს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. სინოდის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ახალ პატრიარქს არჩევას მიულოცავთ ამის შესახებ პარტიის გახარე საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. შარაშიძის თქმით ჩარევის მცდელობა შეიძლება ყველას ჰქონდეს და ეს მათი პასუხისმგებლობაა. გახარე საქართველოსთვის კი ნებისმიერი ტიპის ასეთ მცდელობას ემიჩნება. სინოდის გადაწყვეტილებას ველოდებით. ჩვენთვის მისაღები იქნება სინოდის ნებისმიერი გადაწყვეტილება, არავის აქვს უფლება ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩაერიოს. შესაბამისად, ჩვენ სინოდის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას წყვეტილებას მივიღებთ და ახალ პატრიარქს არჩევას მიულოცავთ. ჩარევის მცდელობა შეიძლება ყველას ჰქონდეს და ეს მათი პასუხისმგებლობაა. ჩვენ ნებისმიერი ტიპის ასეთ მცდელობას ვემიჯნებით. არც ბატონი შალვა პაპუაშვილის განცხადება მიმეჩნია ნეიტრალურ განცხადებად და ამ განცხადებაშიც იკითხება მისი ინტერესები. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ პოზიციას უჭერს მხარს. მთავარია თავად ცდილობს გარკვეული პოზიციის დაფიქსირებას და ზოგადად ამ პროცესის გამოყენებას. ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია ამ პროცესის გამოყენება საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების ასებისთვის მიუხედავად იმისა თუ რა ასემსახურება ეს ურჩევდი ყველას შეინარჩუნონ ნეიტრალობა და დაელოდონ სინოდის გადაწყვეტილებასო განაცხადა გიორგი შარაშიძე განვაგრძობთ გამოშვებას გსურს ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან ახალი ფურცელი გადავშალოთ ერევანში ჩვენს ლიდერებს შორის ისტორიული შეხვედრა იყო მოსაზრებების კარგი გაცვლა. მზადვართ გავაგრძელოთ მსგავსი კონსტრუქციული დიალოგი ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით უახლოეს მომავალში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაკა ბოჯორიშვილს შეხვდება. უახლოეს მომავალში მოლდოვაში ქართულ კოლეგას მაკა ბოჯორიშვილს შეხვდები. გსურს შესაბამისი ფორმი დავარეგულიროთ ორმხრივი ურთიერთობების დიპლომატიური კურსი. ჩვენი ხალხი, ჩვენი საზოგადოებები ამას ნამდვილად იმსახურებენ. დიახ, ჩვენ ორმხრივ დღის წესრიგში არის რამდენიმე სენსიტიური საკითხი, თუმცა წინსვლისთვის მზადვართო განაცხადა ანდრეი სიბიგა. ძალიან საინტერესო შეხვედრებს ველოდებით, რადგან სლოვაკეთი საქართველოს მსგავსად პატარა ქვეყანაა და მათ ევროკავშირში ცხოვრების დიდი გამოცდილება მიიღეს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ბრატისლავაში პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით განაცხადა. ილია ინჯიას თქმით, მხარეები ერთმანეთს გამოცდილებას გაუზრიარებენ. ძალიან საინტერესო შეხვედრებს ველოდებით, რადგან სლოვაკეთი საქართველოს მსგავსად პატარა ქვეყანაა და მათ ევროკავშირში ცხოვრების დიდი გამოცდილება მიიღეს. ვფიქრობ, საინტერესო იქნება ამ გამოცდილების გაზიარება, რათა მომავალში ამ გზაზე არ დავუშვა შეცდომები და ერთმანეთს გამოცდილება გავუზიაროთ, განაცხადა ილია ინჯია. ამჟამად უცხოეთის სიახლეებით განმაგრძობთ. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკასა და ისრაელის გაფრთხილებისთვის რომის ისტორიულ დამარცხებას იხსენებს და აღნიშნავს, რომ ისტორია მეორდება მათთვის, ვინც უარს ამბობს მის შესწავლაზე ან მისი გაკვეთილების პატივისცემაზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ესმაილ ბაღემ რომზე ცნობილი უძველესი სპარსული გამარჯვება გაიხსენა, რათა დღევანდელი მოწინააღმდეგებისათვის შეტყობინება გაეგზავნა და გაეფრთხილებინა, რომ ისტორია მეორდება მათთვის, ვინც მისი გაკვეთილების სწავლაზე უარს ამბობს. საუბარია რომსა და პარტიას შორის ძველი წელთაღრიცხვით 1953 წელს მომხდარ კარხეს ბრძოლაზე, სადაც სამხედრო მეთაურმა სურენამ რომის არმია დაამარცხა კრასუსის მეთაურობით. კრასუსი ერთ-ერთი უმდიდრესი და ძლიერი რომაელი მოკლეს. რომის უძლეველობის მითი სამუდამოდ დაიმსხვრა, ხოლო რომის აღმოსავლეთით გაფართოების ოცნება ბრძოლის ველზე ჩაკვდა. ისტორია მეორდება მათთვის, ვინც უარს ამბობს მის შესწავლაზე ან მისი გაკვეთილების პატივისცემაზე, აღნიშნა ირანის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა. CNN-ის ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადი გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია 3.17% მოიმატა და ბარელზე $104.40 მიაღწია. მედიის ცნობით 3.21% გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ერთ ბარელზე დაახლოებით $98.48 შეადგინა. როგორც მედია წერს, ნავთობის ფასების მატებას წინ უძღოდა ამერიკასა და ირანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლა, რამაც გაძლიერა შეშფოთება იმის თაობაზე, თუ როდის შეძლებს ნავთობის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საზღვაო გზაზე გასვლას. კვიპროსში 27-28 მაისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებსა და იმ მოთხოვნებს განიხილავენ, რომლებიც ევროკავშირმა მოსკოვს უნდა წაუყენოს. ამის შესახებ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა: რუსეთთან დაკავშირებით ჩვენ ერთმანეთში უნდა განვიხილოთ, რაზე გსურს მათთან საუბარი. სწორედ ამიტომ ახლოვდება შეხვედრა გიმნიხის ფორმატში საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, სადაც ჩვენ განვიხილავთ ჩვენ მიერ წამოყენებულ წინადადებებს პოლი პრობლემების გადასაჭრელად, განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. და გამოშვების ბოლოს სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება დახურულ რეჟიმში გრძელდება. მანამდე კრების მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მოჭირმა. კრება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის სულის მოსახსენებელი პანაშვიდით დაიწყო. საეკლესიო კრებას 1200-მდე დელეგატი ესწრება. კრებაზე დაგეგმილია საპატრიარქო ტახტის კანდიდატების სიტყვით გამოსვლები. სიტყვით გამოვლენ ეპარქიები და წარმოდგენილი დელეგატებიც. ასევე ერთ-ერთი მეცნიერი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულთან დაკავშირებით გააკეთებს ისტორიულ მიმოხილვას. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მოჯირი, მროველ უბრბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. გაფართოებულ კრებაზე ხმის უფლებით სარგებლობენ მხოლოდ წმინდა სინოდის წევრი მღვდელმთავრები, ხოლო დელეგატები, რომლებიც მონაწილეობენ კრების მუშაობაში, სარგებლობენ სათათბირო ხმის უფლებით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს კრების მონაწილე მღვდელმთავართა ხმების ნახევარზე მეტს, ამ შემთხვევაში კი 20 ხმას. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი დაჩი გაჩეჩილაძე. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ჩემი კოლეგა ეკავე ფხვაძე 15 საათზე შემოგიერთდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальном сердце. Саинформацио сагентос пейс ньюси. Радио Сиуцис саинформацио узрунен копа. Эспениус сертилио. Гадмо эртет. Эс ткуэни сиуция. Саинтересо гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Yeah. Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, yeah, stop.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

15 საათია საქართველოს რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე კანდიდატებმა პროგრამა უკვე წარადგინეს. კენჭისყრაში სინოდის ყველა წევრი მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ რამდენიმე წუთის წინ დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა. სამეფის საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს, რომელზეც ქვეყნის ახალ კათოლიკოს პატრიარქს აირჩევენ. კრებას თავმჯდომარეობს პატრიარქის ტახტის მოსაღდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო. დღევანდელ გაფართოებულ კრებაზე ღვთიურთავრებმა არჩევანი ამ კანდიდატს შორის უნდა გააკეთონ. საპატრიარქო ტახტის მოსაღდრე მეუფე შიო, მიტროპოლიტი იობი და მიტროპოლიტი გრიგოლი. წმინდა სინოდმა აპრილის ბოლოს ხმათა უმრავლესობით შეარჩია გაფართოებულ კრებას. სამების ტაძარში 1200-მდე პირი ესწრება, თუმცა ხმის მიცემის უფლება 39 ეპისკოპოსს აქვს. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კანდიდატი 50%-ზე მეტ ხმას დააგროვებს და 20 ხმას მიიღებს მეორე ტური, არ შედგება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაღალი რანგის სასულიერო პირი მათ შორის მოუწევთ არჩევანის გაკეთება, ვისაც ყველაზე მეტი ხმა ექნება. სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება დახურულ რეჟიმში გრძელდება. მანამდე კრების მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა საპატრიარქო ტახტის მოსაღდრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაღდრე მეუფე შიო, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. გამარჯვებული კანდიდატი დღესვე უნდა გამოვლინდეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სლოვაკეთის პარლამენტის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარეს რიხარდ რაშის შეხვდა. მხარებმა გაიხსენეს ორმხრივი შეხვედრა, რომელიც 2025 წლის ივლისში ჟენევაში შედგა. დადებითად შეაფასეს დიალოგის გაგრძელების შესაძლებლობა სლოვაკეთში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. შალვა პაპუაშვილმა სლოვაკურ მხარეს მადლობა გადაუხადა. საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის აღნიშნა, რომ საქართველოს და სლოვაკეთ შორის ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება, რაც მაღალი დონის ვიზიტების ინტენსივობაშიც გამოიხატება. მხარებმა ისაუბრეს საპარლამენტო კავშირების შემდგომ გაღრმავებაზე. აღინიშნა პარლამენტის ადმინისტრაციებსა და სექტორულ კომიტეტებს შორის კავშირების შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობა. გამოიხატა ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით თანამშრომლობის მზაობა. მხარებმა ასევე განიხილეს ვაჭრობისა და ეკონომიკის, ტურიზმის, განათლებისა და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობა. რიხარდ რაშიმ აღნიშნა სლოვაკეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სლოვაკეთში თვეში ერთხელ ლიტურგია ქართულ ენაზე აღევლინება. მან ყურადღება გაამახვილა საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალზე, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორებში თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობაზე. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს. პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო წარმატებით ახორციელებს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ასევე განაცხადა, რომ ქართული მხარე ყოველთვის ღია ევროკავშირთან ღია დიალოგისთვის. რიხარდ რაშიმ განაცხადა, რომ სლოვაკეთი მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას. გამოხატა სლოვაკეთის გამოცდილების გაზიარების მზაობა. სლოვაკეთის პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საქართველო მნიშვნელოვან სტრატეგიულ სატრანზიტო მარშრუტს წარმოადგენს. ქართველი სტუდენტებისთვის სახელმწიფო სტიპენდიების რაოდენობაც გაიზრდება. ამის შესახებაც იყო დღეს საუბარში. სლოვაკეთის ოფიციალური პოზიცია, რომ საჭიროა სტრატეგიული დიალოგი, გსურს დავეხმაროთ საქართველოს ყველა იმ სფეროში, რომელსაც ქვეყანა მნიშვნელოვნად ჩათვლის ევროკავშირში ინტეგრაციისათვისო, განაცხადა რიხარდ რაშმა. შეხვედრა შედგა სლოვაკეთის რესპუბლიკაში შალვა პაპუაშვილის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ მათი სურვილია ქართულ პარტნიორებთან ახალი ფურცელი გადაშალონ. ერევანში ჩვენს ლიდერებს შორის ისტორიული შეხვედრა შედგა. მოსაზრებების კარგი გაცვლა იყო, მზად ვართ გავაგრძელოთ მსგავსი კონსტრუქციული საუბარიო, განაცხადა სიბიგამ. მისი თქმით, უახლოეს მომავალში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდება. ჩვენ ორ მხრივ დღის წესრიგში არის რამდენიმე სენსიტიური საკითხი, მაგრამ მზად ვართ წინსვლისთვისო, განაცხადა სიბიგამ.
და უცხოთი სიახლეები სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რუსულ გასთან დაკავშირებით ევროკავშირის პოლიტიკას აკრიტიკებს რობერტ ფიცო ამბობს რომ ევროკავშირის გეგმა ეტაპობრივად შეამციროს ევროპაში რუსული გაზის იმპორტი არაგონიურულია მისი თქმით ასეთ შემთხვევაში ევროპას უფრო ძვირად მოუწევს ამერიკის მიერ ნაყიდი რუსული გაზისა და ნავთობის შეძენა ერთ-ერთ შეხვედრაზე ნათლად მიგვანიშნეს რომ ამერიკელები დაინტერესებულები არიან შეისყიდონ სატრანზიტო ინფრასტრუქტურა ეს სახალისოა ამბობს ფიცო

0: ხო თანხა, რა დაჯდა კონკრეტული პროექტები და რა იყო მათი შედეგი. ინფორმაციას ევროპარლამენტარი ხორხე ბუსადე ბიალვა გამოეხმაურა, აღნიშნა, რომ ევროკომისია სწორედ ასეთი მოდელის დანერგვას ცდილობს ევროკავშირის მთელი ბიუჯეტისთვის. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკასა და ისრაელის გასაფრთხილებლად რომის ისტორიულ დამარცხებას იხსენებს. აღნიშნავს, რომ ისტორია მეორდება მათთვის, ვინც უარს ამბობს მის შესწავლაზე ან მისი გაკვეთილების პატივისცემაზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ცნობილი უძველესი სპარსული გამარჯობა გაიხსენა, რათა დღევანდელი მოწინააღმდეგეებისთვის შეტყობინება გაეგზავნა და გაეფრთხილებინა, რომ ისტორია მეორდება მათთვის, ვინც მისი გაკვეთილების სწავლაზე არ ამბობს უარს. საუბარია რომსა და პართიას შორის ძველი წეთაღრიცხვის 53 წელს მომხდარ კარხეს ბრძოლაზე, სადაც პართიელმა სამხედრო მეთაურმა სულენამ რომის არმია დაამარცხა კრასუსის მეთაურობით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით კი ირანის სამხედრო თვალსაზრისით დამარცხებულია, თუმცა შესაძლოა მათ ჯერ ეს გაცნობიერებული არ აქვთ, თქვა ტრამპმა. ტრამპმა აღნიშნა, რომ ირანს აღარც სამხედრო შესაძლებლობები აქვს და აღარც ლიდერები ჰყავს, თუმცა ახლა მოლაპარაკებების წარმოება რთულ ადამიანებთან უწევს, რომლებიც მიღწეულ შეთანხმებას მუდმივად არღვევენ. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით დაუშვებელია, რომ ირანს ბირთული იარაღი ჰქონდეს. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდება.
1: რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

Кино музыка сирцезе. Радио сирце უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ. სამების საპატრიარქო ტაძარში მიმდინარე ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე, სადაც 152 პატრიარქს ირჩევენ, დასრულდა პროცესი. კენჭისყრის ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ სამების საკათედრო ტაძარს,
1: სადაც პატიოსნებისა და კონფიდენციალურობის სრული დაცვი გამჭვირვალეთ. შედეგები ასე გადანაწილდა: საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, მაღალ ყოვლად უსამდელოესი სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, 22 ხმა.

0: გააჩინე, გააჩინე.
1: თოთი ჩუმეს.
2: მაღალ ყოვლადო საუდელოესი. მრავალურბნელი მეტროპოლიტი იობი, ცხრახმა. მაღალ ყოვლადო საუდელოესი. ფოთისა და ხობის მეტროპოლიტი გრიგოლი, შვიდი ხმა. ერთი ხმა გავოქმდა. ამრიგად სრულიად საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
1: ხოთ სიჩუმეს, ხოთ. ხოთ.
2: ყოვლად სამღვდელო და მაღალ ყოვლად სამღვდელო მეუფენო. ცირფასო დელეგატებო, მიმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით დაედგათ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და სხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
3: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
2: ულოცავთ მის მაღალყოვლადო სამღვდელოებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
1: აქციოს.
2: მოიცა. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე.
1: აქციოს!
2: აქციოს!

ხაჩასე, თვითფასო რადიო მსმენელებო, საქართველოს ყავს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი, ის გახლავთ მეუფე შიო სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი, ის იწოდება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად შიო მესამედ. ხმები კი ასე გადანაწილა.

0: რადგანაც უკაცრავად რადგანაც ემოციის გამო ყველა წამოვიშალეთ ვიდრე ხელს მოვაწერთ აღნიშნულ ოქს ჩვენო უწმიდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქო ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსო და მიტროპოლიტო ბიჭვითისა და ცხუმ აფხაზეთისა დიდო მეუფევ ვამო ჩვენო შიო თხოვთ ამობზანდეთ ამბიოზე და მოემზადოთ მისასალმებელი არა სამადლობელი სიტყვისათვის
1: ჩვენ ახლა მოუსმენთ ახალ კათოლიკოს პატრიარქს მეუფე შიო მესამეს და მის სამადლობელ სიტყვას ამ ემოციის ფონზე დღის წეს რიგით გათვალისწინებული რაც შეიძლება ყოფილიყო ალბათ ცოტა აირია ვითარება იმიტომ რომ ძალიან ემოციური იყო შიო სასახელება კათოლიკოს პატრიარქად შესაბამისად მთელი ეს დელეგატები წამოიშალნენ და მივიდოდნენ მასთან მისალოცად ამიტომ ეს ნაწილი რაღაცნაირად ცოტა გადაიზარდა ესეთ არა თანმიმდევრულობაში, თუმცა როგორც ნახეთ, ახლა ავიდა ჩვენი ახალი კათოლიკოს პატრიარქი. მისთვის სამადლობელი სიტყვა თქვას და ველოდებით მის სიტყვას. კვლავ გრძელდება მის მიმართ მილოცები, აი ესეც ახალი მიზანად შეკრებილი დელეგატები და ასევე სასულიერო პირები, რომელს მიმოიწონ პატრიარქად. არჩევა ხდება მოწესრიგება ახლა ამ ვითარების სამების საკათედრო ტაძარში იქ არის მედია
0: ციჩუმეს
1: ასე რომ გვაქვს საშუალება მისი სიტყვა მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში
0: არა
2: ამოჩვენოს თარიღი შევიდეთ ჩვენ ელენა
3: ერთავანო პატიოსანო მამანო დედანო ძმანო და დანო ძელია ჩემთვის ამ წუთებში გამოვყანო ეს წინაშე ჩემი სულიერი განწყობა იქნები განცდა რაც თან ახლავს იმ არჩევანს რომელმაც ფინანსია გამუნა დიდი პატივიც და მძიმე ჯვარიც უპირველესად მადლობა ხირა მაღალ ღმერთს ამ დიდი წარმოდგმის რომელიც მოიგო ჩემში ღირსებაზე მადლობა ყველა წმინდა ღვთისმშობელს მართლმადებელი ეკლესიის წმინდა და დას მამაში მოღვიდეს სენაკის და ჩვაროსთვის ეპარქიის მფარველს წმინდა დის ალექსი სენაკეს სუშანიას და სხვა ჩვენ სასაქართველო მოვაზრე ის წმინდანებს ჩვენ წეობისა და მარილობისთვის მადლობა საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მემთავრებს შემდგომი გამოჩენილი ესოდეს დიდი დობისთვის თითოეულ ადამიანს ვის დაუბარობა დიმაცა ლევანდელი კრების ღირსეულ და

განსაკუთრებული მადლობა ქართველ ხალხს სიყვარულისთვის, ლოცვისთვის და სამართლისთვის. ასევე მინდა მადლობა გადავთვალოთ სენაკის და ჩხოროწყუს ეპარქიის სამდელოებას. გამგებს გამოვლენილი სიყვარულისთვის და მათ ამერიკას ფისა და ეკლესიის სამსახურში გატარებული წლებისთვის. შეუძლებელია

0: გაუძლებელი წარმება. ჩემი ზომიდან რა? ტრიბუნა სა ჩემი
1: როგორ სიტყვას.
0: გელია ბამკა ჯანდა.
1: ისმენდით ჩვენ ყალპირდაპირეთში ვადენებთ თვალს სამების საკათედრო ტაძარს და იქ მიმდინარე მოვლენებს ვიტყოდი ისტორიულ მოვლენას რომლის მომწრენიც ჩვენ ვართ ახლა. როგორც კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე ბრძანა რომ ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ღებულობ მორჩილებით ღვთის მადლით და სასოებითო მან განაცხადა ამის შესახებ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე ცოტა ხნის წინ საქართველოს ახალი 152 კათოლიკოს პატრიარქად მეუფე შიო აირჩიეს. ის იწოდება საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურად, უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე შიო მესამე. ასეა მისი ტიტული. და მან თავის სამადლობელ სიტყვაში თქვა, რომ ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებითო. როგორც მან ასევე გამოსვლის ბოლოს ბრძანა, ინტრონიზაცია გაიმართება ხვალ. ამ დეტალებს ჩვენ კიდევ დავაზუსტებთ და მოგაწვდით.

რამდენიმე წუთის წინ თოთ აი ახლა ხანს გავცელდა ასევე ბიძინა და ეკატერინე ივანიშვილების მისალოცი წერილი. ისინი მიულოცავენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას მიტროპოლიტიო თქვენ უწმინდესობა გულითა და დგილოცავთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას დღეიდან თქვენ გაკისრიათ საპატიო და ამავდროულად საპასუხისმგებლო მისია რომ უხელმძღვანელოთ ჩვენს დედა ეკლესიას და იყოთ თითოეული მართლმადიდებელი ქართლის ერის და ბერის სულიერი მამა. თქვენ უწმინდესობა უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობაა ემსახურო ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როდესაც საზოგადოებას განსაკუთრებით სჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ეს პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო დიდია იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ აგრძელებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის გზას, რომელმაც ნახევარი საუკუნის განმავლობაში რთულ და ქარტეხილებით აღსავსე პერიოდში ჩვენი ხალხი და ქვეყანა ღირსეულად ატარა. წამს რომ თქვენი მოღვაწეობა სიმშვიდის, თანადგომის და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეკლესიის მრავალ საუკუნოვან ტრადიციას და ფასეულობებს, რომლებზეც ჩვენი ეროვნული იდენტობა დგას. ისურებ ჯანმრთელობას, ძალას და სულიერ სიმტკიცეს ღმერთმა დალოცოს თქვენი უწმინდესობა და სულიად საქართველო აღნიშნულია ბიძინა და ეკატერინე ივანიშვილების განცხადებაში.

მრავალობას რომელიც ამ წუთებში სრულდება სამების საკათედრო ტაძარში, მანამდე მოვისმინეთ მეუფე შიოს, უბრალოდ ჩვენი ახალი კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის სამადლობელი სიტყვა. მან თქვა, რომ მის გამორჩევა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს

ხუთი წერილი რაც შეეხება ახალ პატრიარქს, რომ 22 ხმით არის არჩეული დღევანდელ გაფართოებულ კრებაზე და ის ყავს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ქორეპოსკოპოსი, ის გახდა დერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაზე მუჯირი, რომელიც დაიბადა 1969 წლის 1 თებერვალს თბილისში. თბილისის 53 საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ ის პარალელურად სწავლობდა სამუსიკო სასწავლებელში. 1988 წლიდან ელიზბარ მუჯირმა სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. 1991 წელს ელიზბარ მუჯირი მორჩილად დაემკვიდრა შიომღვიმის მონასტერში და 93 წელს 5 თებერვალს მორჩილი ელიზბარი აღკვეცეს ბერად. უწოდეს მას სახელად შიო. ის დადგენილ იქნა მონასტრის ტრაპეზრად, შემდეგ ეკონომოსად და 1995 წელს ბერი შიო დიაკვნად აკურთხეს. 1996 წელს უწმინდესმა და უნეტარესმა სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ბერდიაკონი შიომღვდლად აკურთხა. 1997 წელს ძველ მონაზონი შიო დაინიშნა თბილისის კლდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესიის წინამძღვრად. 1998 წელს მან დაამთავრა ბათუმის იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარია და სწავლა გააგრძელა მოსკოვის სასულიერო აკადემიის დაუსწრებელ განყოფილებაზე. 1998 წლის 3 აპრილს ძველ მონაზონ შიოს მიენიჭა იღუმენის წოდება ოქროს ჯვრის სტარების უფლებით და დაადგინეს ილია წინასწარმეტყველის ტაძრის წინამძღვრად. 1999 წლის 6 მარტიდან იღუმენი შიო თბილისის ანჩისყადის ტაძრის ღვთისმსახურია. იმავე წლის 20 სექტემბრიდან არის ნარიყოვას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი. 2001 წლის ოქტომბრიდან ის მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარია. პარალელურად სწავლობდა მოსკოვის წმინდა ტიხონის ღვთისმეტყველო ინსტიტუტში. როგორ გრძელდება მისი ბიოგრაფია? 2003 წელს 18 აგვისტოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა იღუმენი შიო გამოარჩია ახლად შექმნილი სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის წინამძღოლად. 7 სექტემბერს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში შესრულდა იღუმენ შიოს ეპისკოპოსად კურთხევა, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ შეასრულა წმინდა სინოდის წევრების თანამონაწილეობით. 2007 წლის 25 დეკემბერს ეპისკოპოსი შიო დაჯილდოვდა წმინდა გიორგის ორდენით. 2009 წელს ეპისკოპოსი შიო აყვანილ იქნა მთავარ ეპისკოპოსის ხარისხში. 2010 წელს დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსად. 2017 წლის 23 ნოემბერს მეუფე შიო დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსახტრედ, ხოლო 2018 წლის 21 ივნის წმინდა სინოდის ხდომაზე დაჯილდოვდა სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრის კარების უფლებით. ასეთია მეუფე შიოს აწუკვე კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის ბიოგრაფია და მისი გამვლილი გზა. რაღაც ნახევარი საათის წინ სამების საპატრიარქო ტაძარში მიმდინარე ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე აირჩა ახალი კათოლიკოს პატრიარქი და ეს გახლავთ მეუფე შიო, რომელიც იწოდება შიო მესამე, ასე რომ საქართველოს ყავს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი და ეს არის ისტორიული მოვლენა, რომელსაც მთელი ქვეყანა პირდაპირ ეთერში ადევნებდა თვალს, ასევე პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ გამარჯვებული კანდიდატის გამოცხადებაც და ამის მოსმენის საშუალება რა თქმა უნდა ჩვენს მენელსაც შეეძლო პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში მიმდინარეობს სამების საკათედრო ტაძარში ამ მიულოცვის ცერემონიები ახალი კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე სამადლობელი სიტყვითაც გამოვიდა და თქვა, რომ ის გამორჩევა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ის იღებს მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით. ჩვენ თვალს ვადევნებთ ახლა, როგორც გითხარით, საპატრიარქოს საკათედრო ტაძარს და იქ მიმდინარე მოვლენებს პირდაპირ ეთერში.

ამ წუთებში გარეთ გამოვიდნენ დელეგატები და კომენტარებს აკეთებენ მედიასთან. ახალი კათოლიკოს პატრიარქიც ჯერჯერობით იმყოფება სამების საკათედრო ტაძარში. საინტერესოა თუ მოვისმენთ კიდევ მისგან რაიმე სიტყვას. შეკრებილები არიან მის გარშემო მსახურები, მეუფეები. კათოლიკოს პატრიარქ მაშიო მესამემ დამხურულად გამოაცხადა გაფართოებული სხდომა და დალოცა ბევრი და იქ შეკრებილები. სწორედ მას ჰქონდა ამის უფლება, რომ კრება დახურულად გამოეცხადებინა.

0: გამიგეთ რა შეიძლება. ჯირბასო დელეგატებო, თხოვთ დასავლეთის კარებიდან გაბზანდეთ და განლაგდეთ კიბეებთან უწმინდესი მდელთავრებთან ერთად გამომზადება და გადავიღებთ სამახსოვრო
1: შიო მესამე საქმე.
2: მაშასე უკვე დასრულდა პრინციპში უკვე გაფართოებული სხდომაც კათალიკოს პატრიარქის არჩევას შიო მესამე საქართველოს ყავს ახალი კათალიკოს პატრიარქი ჩვენ პირდაპირ ეთერში ქონდა შესაძლებლობა მოგესმინა კენჭისყრის შედეგების გამოცხადებაც და ახალი კათალიკოს პატრიარქის სამადლობელი სიტყვაც. ხუთსაათიანი გამოშვება ჩვენ ახლა ამით უნდა დავასრულოთ და ზუსტად 18 საათზე, უკაცრავად 17 საათზე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი გილოცავთ სრულიად საქართველოს ახალი კათოლიკოს-პატრიარქის არჩევას.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5.
0: რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა. მეუფე შიო დღეიდან შიო მესამე საქართველოს 142 პატრიარქი არჩეულია. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია 12 მაის სვეტიცხოველში გაიმართება. ინტრონიზაციის თარიღი სრულიად საქართველოს ახალმა კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ გამოაცხადა. ინტრონიზაციის თარიღის შესახებ გადაწყვეტილება ასევე ახალმა პატრიარქმა თავად მიიღო. კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ საქართველოს ახალ 142 კათოლიკოს პატრიარქად მეუფე შიო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს აირჩიეს სულ რაღაც 1 საათის წინ. გაფართოებულ კრებაზე ხმის უფლებით სარგებლობდნენ მხოლოდ წმინდა სინოდის წევრები. კენჭისყრაში სინოდის 38-მა წევრმა მიიღო მონაწილეობა, 1 ხმა გაუქმდა. მღვდელმთავრებმა 3 კანდიდატს შორის გააკეთეს არჩევანი. კენჭისყრის შედეგად კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაღდრე მიტროპოლიტმა შიო მიიღო 22 ხმა, მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ხოლო ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა 7 ხმა. სრულიად საქართველო ამ მოვლენის მოწმე გახდა. ქვეყნის მოსახლეობამ პირდაპირ ეთერში იხილა და მოისმინა გამარჯვებული კანდიდატის გამოცხადების პროცესი, რომელიც ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში კვლავ მოვისმინოთ.
1: მაღალ ყოვლადო საუდელო ესი მრავალ ურბნელი მეტროპოლიტი იობი 9 ხმა. მაღალ ყოვლადო სამდულო ესი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი 7 ხმა. ერთი ხმა გაუქმდა. ამრიგად სრულია საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
0: კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ შეკრებილებს ამ გამოცხადების შემდეგ და მილოცვების შემდეგ უკვე სამადლობელი სიტყვით მიმართა. თუ რა ბრძანა კათოლიკოს პატრიარქმა, ესე შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
2: მეთავარნო, პატიოსანო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, ძნელია ჩემთვის ამ ძუთებში გამოვხატოთ ეს წინაშე ჩემი სულიერი განწყობა, ფიქრები, განცდა. Thank you.

გაავრცელა ბიძინა ივანიშვილმაც. მისალოდ წერილს ავრცელებს ასევე თბილისის მერიც. დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა. საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას ახალი წინამძღოლი ყავს, სრულიად საქართველოს ვულოცავ კათოლიკოს პატრიარქის არჩევას, წერს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მთავრობის მეთაური უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამეს უაღრესად საპატიო და საპასუხისმგებლო მისიას გამორჩეულად ულოცავს. ეკლესია ყოველთვის იყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობის და ერის სულიერი სიმტკიცის ურყევი ბურჯი. სწორედ მართლმადიდებლმა სარწმუნოებამ შემოგვინახა ის მარადიული ფასეულობები, რამაც ჩვენი ქვეყანა დღემდე მოიყვანა. მჯერა რომ თქვენი მწყეს მთავრობა ჩვენი სამშობლოს მშვიდობიან, ერთიან და ძლიერ მომავალს მოემსახურება. ღმერთი ფარავდეს ჩვენს ქვეყანას და მის ახალ სულიერ მამას, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის წერილში კი ნათქვამია, რომ დღეს 26 წლის 11 მაის უფლისნებით მის 2000 სლოვან ეკლესიაში ანდრია პირველწოდებულის კათედრაზე საქართველოსი ქრისტიანობის გამოცხადების 1700 წლის თავზე გამოირჩა ახალი პატრიარქი, ღირსეული ღვთისმთავარი ღირსეულთა შორის. უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. ინე უფალმა რათა მრავალი წელი სწორედ ამგვარად მოიხსენიოთ საქართველოს ეკლესიის საჭეთ მყრობელი. ღვთისწყალობა და მადლი არ მოკლებოდეს მას. მძიმეა პატრიარქის ჯვარი და მისი ზიდვა განსაკუთრებულ შემწეობას საჭიროებს. ყველას გილოცავთ ამ უდიდეს ისტორიულ დღეს. ისტორია გრძელდება, ხარობს საქართველოს 2000 წლოვანი ეკლესია. ნათქვამია შალვა პაპუაშვილის მიერ გავრცელებულ მილოცვაში. ასევე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ავრცელებს მილოცვის წერილს, როგორც პრეზიდენტი წერს, შიო მესამეს წინამძღოლობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კიდევ უფრო გამტკიცდება. თქვენო უწმინდესობა, ვგისურვებთ ნაყოფიერ და ღვთით კურთხეულ მსახურებას და ეთქვენი მოღვაწეობა იქცეს მრავალი კეთილი საქმის საფუძვლად ჩვენი ეკლესიის სამშობლოსა და თითოეული თანამემამულისთვის. გულწრფელად გისურვებთ ღირსეულად განაგრძოთ ერის მთავარი საყრდენის ილია მეორის მემკვიდრეობა. ღმერთი იყოს თქვენი და სრულიად საქართველოს მფარველიო, წერს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი. ბიძინა და ეკატერინე ივანიშვილები მეუფე შიოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავენ, როგორც ივანიშვილების განცხადებაში აღნიშნული უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობაა ემსახურო ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როდესაც საზოგადოებას განსაკუთრებით სჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. გვწამთ, რომ თქვენი მოღვაწეობა სიმშვიდის თანადგომისა და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეკლესიის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას და ფასეულობებს, რომლებზეც ჩვენი ეროვნული იდენტობა დგას. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ძალას და სულიერ სიმტკიცეს. ღმერთმა დალოცოს თქვენი უწმინდესობა და სრულიად საქართველო, ნათქვამია ბიძინა და ეკატერინე ივანიშვილების განცხადებაში. საქართველოს ახალ 152 კათოლიკოს პატრიარქად მეუფე შიო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს აირჩიეს და დღესვე გახდა ცნობილი, რომ ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია გამართება ხვალ სვეტი ცხოველში. კათოლიკოს პატრიარქი ქორეპისკოპოსი ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაძე მუჯირი დაიბადა 1979 წლის 1 თებერვალს თბილისში და მან დაამთავრა 53 საშუალო სკოლა, რის შემდეგაც 1988 წლიდან ელიზბარ მუჯირმა სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, შემდეგ მორჩილა დაემკვიდრა შიომღვიმის მონასტერში და 1993 წელს 5 თებერვალს მორჩილი ელიზბარი აღკვეცეს ბერად და უწოდეს სახელად შიო. ძალიან ვრცელია ახალი კათოლიკოს პატრიარქის მთელი განვლილი გზა. 2003 წლის 18 აგვისტოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა იღუმენი შიო გამოარჩია ახლად შექმნილი სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის წინამძღოლად და 7 სექტემბერს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში შესრულდა შიო ეპისკოპოსად კურთხევა. უკვე 2017 წლის 23 ნოემბერს მეუფე შიო დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრედ, ხოლო 2018 წლის 21 ივნისს წმინდა სინოდის ხდომაზე დაჯილდოვდა სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრის ტარების უფლებით. და უკვე 2026 წლის 11 მაის ის არჩეულ იქნა საქართველოს, სრულიად საქართველოს ახალ კათოლიკოს პატრიარქად და ეწოდა მას შიო მესამე.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე ვრცელი გამოშვებით დაუბრუნდება ზუსტად 18 საათზე დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: Thank you.
1: Genesis Uzia FM 98.5

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 19 საათი შესრულდა. საქართველოში რადიო ცირცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააგაცნობთ. გამარჯობა. მეუფე შიო დღეიდან შიო მესამე საქართველოს 142 პატრიარქი არჩეულია. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია კი 12 მაის 11 საათზე სვეტიცხოველში გაიმართება. ინტრონიზაციის თარიღი სრულიად საქართველოს ახალმა კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ გამოაცხადა. ინტრონიზაციის თარიღის შესახებ გადაწყვეტილება ახალმა პატრიარქმა თავად მიიღო. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამედ იწოდა. მღვდელმთავრებმა სამ კანდიდატ შორის გააკეთეს დღეს არჩევანი. კენჭისყრის შედეგად კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე შიომ 22 ხმა მიიღო. მროველ ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ფუთისა და ხოფის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა. გაფართოებულ კრებაზე ხმის უფლებით სარგებლობდნენ მხოლოდ წმინდა სინოდის წევრები. კენჭისყრაში სინოდის 38-მა წევრმა მიიღო მონაწილეობა, 1 ხმა გაუქმდა. ამ ისტორიული მოვლენის ყურება, ასევე მოსმენა, შესაძლებელი იყო სრულიად საქართველოს მოსახლეობისთვის. ჩვენ შეგვიძლია ეს მოვლენა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ყოვლად სამღვდელოვნო მეუფენო, ღირსნო მამანო, დედანო, დანო და ძმანო, ხმის დამთვლელმა კომისიამ იმუშავა პატიოსნებისა და კონფიდენციალურობის სრული დაცვით, გამჭვირვალედ. შედეგები ასე გადანაწილდა: საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, მაღალყოვლად უსამღვდელოესი სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, 22 ხმა,

0: გააჩელა, გააჩელა.
1: ხოთ, ხოთ, ხოთ ციჩუმეს.
2: მაღალ ყოვლადო საუდელოესი. მრავალ ურბნელი მეტროპოლიტი იობი, ცხრახმა. მაღალ ყოვლადო საუდელოესი. ფოთისა და ხობის მეტროპოლიტი გრიგოლი, შვიდი ხმა. ერთი ხმა გავუქმდა. ამრიგად სრულია საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართმადიდებელი ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
3: აქციო.
2: დაჩილე, დაჩილე, დაჩილე.
1: ხოთ. ხოთ, სიჩუმეს, ხოთ. ხოთ.
2: ყოვლად სამგდელო და მაღალ ყოვლად სამგდელო მეუფენო. ძირფასო დელეგატებო, მიმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით, დაედგათ სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
3: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
2: ულოცავთ მის მაღალყოვლადო სამღვდელოსებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
1: აქციოს.
2: მოიცა, მოიცა, მოიცა, მოიცა. მოიცა, მოიცა. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე, აქციოს!
1: აქციოს!
2: აქციოს! აქციოს!
4: კომ პირდაპირ ეთერში უსმენდით სამების საკათედრო ტაძარში ახალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის შესახებ და მის გამოცხადებას, როგორ მოხდა შიო მესამის კათოლიკოს პატრიარქად გამოცხადებას, გამოცხადება განაგზობთ გამოშვებას დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე ულოცავს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას შიო მესამეს, ასევე მისალოცი წერილი გაავრცელა ბიძინა ივანიშვილმაც, მთავრობის მეთაური, უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამეს უაღრესად საპატიო და საპასუხისმგებლო მისიაზე გამორჩევას ულოცავს. დედა ეკლესია ყოველთვის იყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და ერის სულიერი სიმკიცის ურყევი ბურჯი. სწორედ მართმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოგვინახა ის მარადიული ფასეულობები, რამაც ჩვენი ქვეყანა დღემდე მოიყვანა. ჯერა რომ თქვენი მწყეთ მთავრობა ჩვენი სამშობლოს მშვიდობიან, ერთიან და ძლიერ მომავალს მოემსახურება, ღმერთი ფარავდეს ქვეყანას და მის ახალ სულიერ მამას, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ გაავრცელა მისალოცი წერილი დღეს 26 წლის 11 მაის უფლისნებით მის 2000 წლოვან ეკლესიაში ანდრია პირველწოდებულის კათედრაზე. საქართველოში ქრისტიანობის გამოცხადების 1700 წლის თავზე გამოირჩა ახალი პატრიარქი ღირსეული ღვთისმთავარი ღირსეულთა შორის. უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ნებოს უფალმა, რათა მრავალი წელი სწორედ ამგვარად მოიხსენიოს საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყობელიო, ნათქვამია შალვა პაპუაშვილის მიერ გავრცელებულ მისალოც წერილში. ასევე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი საპატრიარქო ტახტის მოსახლე

ული პასუხისმგებლობა ემსახურა ქვეყანას გწამს რომ თქვენი მოღვაწეობა სიმშვიდის თანადგომისა და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეკლესიის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას ფასეულობებს რომლებზეც ჩვენი ეროვნული იდენტობა დგას ონათქვამია ბიძინა ივანიშვილისა და ეკატერინა ივანიშვილების განცხადებაში ასევე შიო მესამე ახალკათოლიკოს პატრიარქს არჩევას ულოცავს ძლიერი საქართველოს ლელო სადაც ნათქვამია რომ გჯერა რომ ახალი პატრიარქის ხელმძღვანელობით ეკლესია მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეროვნული ერთიანობის ქვეყნის სტაბილური განვითარების საქმეში მისალოდ წერილს არცელებს ასევე პარტია გახარია საქართველოსთვის გჯერა რომ საქართველოს ეკლესია დარჩება მშვიდობის თანადგომის და ეროვნული ერთიანობის საყრდენი აღნიშნულია პარტიის გახარია საქართველოსთვის განცხადებაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაძე მუჯირი დაიბადა 1969 წლის 1 თებერვალს თბილისში. თბილისის 53 საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ ისწავლობდა ასევე სამუსიკო სასწავლებელში. 88 წლიდან ელიზბარ მუჯირმა სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. 1991 წელს ელიზბარ მუჯირი მორჩილა დაემკვიდრა შიომღვიმის მონასტერში. 93 წელს მორჩილი ელიზბარი აღკვეცეს ბერად და უწოდეს სახელად შიო. 2010 წლის 2 აგვისტოს დაინიშნა ისრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსად. 2017 წლის 23 ნოემბერს მეუფე შიო დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსახდრედ, ხოლო 2018 წლის 21 ივნისს წმინდა სინოდის ხდომაზე ის დაჯილდოვდა სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრის ტარების უფლებით. დღესვე პატრიარქის არჩევის შემდეგ მთავრებმაც გააკეთეს კომენტარი. მამა შალვა კეკელიამ განაცხადა, რომ ქვეყანას ულოცავს ახალი პატრიარქის არჩევას და თქვა, რომ იცის, რომ პატრიარქმა ილიამ მეორემ უდიდესი ღვაწლი გაიღო და მან დაგვიტოვა ეკლესია, რაც დღეს არის ღვთისმადლით. მისი თქმით, ეკლესია არის ერთიანი და მყარი. როდესაც ვისხედით კრებაზე, ვფიქრობდით იმაზე, თუ რა ეკლესია დახვდა პატრიარქს დღეს, როგორი ეკლესია ამდენი ტაძარი ღვთისმადლით. ჩვენ გვიჯერა, რომ ახალი პატრიარქი იმ გზას გააგრძელებს, რაც ჩვენმა პატრიარქმა დაიწყო. იწყო განაცხადა შალვა კეკელიამ. ბედნიერები ვართ იმით, რომ ეკლესია არის ერთიანი და მყარი და ეკლესიას მჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევა ვერაძროსო. ასევე ცხინვალის ნიკოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტმა ისაიამ გააკეთა კომენტარი დღეს ჟურნალისტებთან. მთავარი პრიორიტეტი არის საქართველოსთვის ზრუნვა და მგონია, რომ პატრიარქი ამ საქმეში მარტო არ იქნება. წმინდა სინოდი ყველანი შეეხიდებიანო, თქვა მიტროპოლიტმა ისაიამ. ან მიულოცა მრელს კათოლიკ კოს პატრიარქის არჩევა, ეს არჩევნები იყო და გამოარჩია წმინდა სინოდმა. ახალი პატრიარქი არის მისი მაღლად ყოვლად უსაფრთხოება მეუფე შიო. მთავარი პრიორიტეტი კი საქართველოსთვის ზრუნვა და მგონია, რომ პატრიარქი მარტო არ იქნება ამ მსახურებაშიო, განაცხადა ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტმა ისაიამ. და როგორ მიმდინარეობდა დღეს კენჭისყრა? კენჭისყრის დაწყებამდე საარჩევნო ყუთი დაილუქა. გაფართოებულ კრებაზე კანდიდატებმა პროგრამები წარადგინეს, ასევე გამოვიდნენ დელეგატებიც. რაც შეეხება უშუალოდ კენჭისყრის პროცესს, ბიულეტენებზე შემოსახაზი იყო 3 კანდიდატი. რომ გამოვლენილიყო პატრიარქი, საჭირო იყო 50+1 ხმა. ამ შემთხვევაში 20 ხმა და მეტი. შესაბამისად, თუ რომელიმე კანდიდატს 20 ხმა ექნებოდა, ის მეორე ტური საჭირო აღარ იქნებოდა და სწორედ ასეც მოხდა. კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ 22 ხმა მიიღო. გაფართოებულ რიკრება დღეს სამების ტაძარში გამართა, 1200-მდე პირი ესწრებოდა, თუმცა ხმის მიცემის უფლება ჰქონდა 39 ეპისკოპოს. და სრულიად საქართველოს 142 კათოლიკოს პატრიარქი აირჩა და ის იწოდა მეუფე შიო, კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამედ. გამარჯვებით გამოშვებას დღის სხვა ახალი ამბები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სლოვაკეთის პარლამენტის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე რიხარდ რაში შეხვდა. მხარებმა გაიხსენეს ორხრივი შეხვედრა, რომელიც 2025 წლის ივლისში ჟენევაში იყო. პაპუაშვილმა სლოვაკურ მხარეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდაჭერისთვის. აღნიშნა, რომ საქართველოსა და სლოვაკეთ შორის ურთიერთობები წარმატებით მიმდინარეობს. მხარებმა განიხილეს ამჯერად ვაჭრობის და ეკონომიკის, ტურიზმის, განათლების და კულტურის სფეროში თანამშრომლობის თემები. რიხარდ
დრაში აღნიშნა, რომ სლოვაკეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის გადაწყვეტილებაა, რომლის მიხედვითაც სლოვაკეთში თვეში ერთხელ ლიტურგია ქართულ ენაზე აღევლინება. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალზე, ენერგეტიკაზე, ტრანსპორტის სექტორებში თანამშრომლობას გაუსვა ხაზი, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებსაც.

0: გამოთქვა, რომ სლოვაკეთი მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას და გამოხატა სლოვაკეთის გამოცდილების გაზიარების მზაობა. სლოვაკეთის პარლამენტის თავმჯდომარე რიხარდ რაში აცხადებს, რომ საქართველო მნიშვნელოვან სტრატეგიულ სატრანზიტო მარშრუტს წარმოადგენს. დღეს ასევე კომენტარი გააკეთა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიკამ ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე და მან თქვა, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდება, გსურს, რომ შესაბამისი ფორმით დავარეგულიროთ ორმხრივი ურთიერთობების დიპლომატიური კურსიო, ჩვენ ხალხი, ჩვენი საზოგადოებები ამას იმსახურებენო და ორმხრივ დღის წესრიგში რამდენიმე სენსიტიური საკითხია, მაგრამ წინსვლისთვის მზად ვართო, განაცხადა ანდრეი სიბიკა. შებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: სომხეთი არაპირებს ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში წევრობის საკითხის რეფერენდუმზე გატანას. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა განაცხადა. მთავრობის ხელმძღვანელის თქმით, სომხეთი ამას მხოლოდ მაშინ გააკეთებს, როდესაც ობიექტური საჭიროება იქნება. ფაშინიანის მტკიცებით, ასეთი ობიექტური საჭიროება ჯერჯერობით არ არსებობს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი არ ეთანხმება რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის ფორმულირებას. განქორწინებასთან დაკავშირებით ფაშინიანმა თქვა, რომ სომხეთის ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში წევრობის საკითხზე არაერთხელ უსაუბრია. ცნობილია, რომ ვლადიმერ პუტინმა მოუწოდა სომხეთს რეფერენდუმის ჩატარებისკენ და ევროკავშირში ან ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში წევრობას შორის არჩევანის გაკეთებისკენ. ევროკავშირი კი სირიასთან სავაჭრო ურთიერთობების სრულ აღდგენას დათანხმდა. ევროკავშირის საბჭო ამბობს, რომ მან მიიღო გადაწყვეტილება შეწყვიტა ევროპის ეკონომიკურ საზოგადოებასა და სირიას შორის თანამშრომლობის ნაწილობრივი შეზღუდვა, რითაც აღდგა დამასკოსთან უფრო სრული სავაჭრო კავშირები. განცხადებაში ნათქვა, რომ ეს ნაბიჯი ევროკავშირსა და სირიას შორის ორმხრივი ურთიერთობების გაძლიერებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რუსულ გაზთან დაკავშირებით ევროკავშირის პოლიტიკას აკრიტიკებს. ფიცო ამბობს, რომ ევროკავშირის გეგმა ეტაპობრივად შეამცირდეს ევროპაში რუსული გაზის იმპორტი არაგონიურულია. მისი თქმით, ასეთ შემთხვევაში ევროპას უფრო ძვირი მოუწევს ამერიკის მიერ ნაყიდი რუსული გაზისა და ნატოების შეძენა. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით რუსეთიდან გაზის მოწოდება 27 წელს სრულად შეწყდება. ერთ-ერთ შეხვედრაზე მიგვანიშნეს, რომ ამერიკელები არიან ამით დაინტერესებული. ეს კი ძალიან სახალისოა, გამოდის, რომ რუსეთი ამერიკას მიაწვის გაზ ნავთობს სტანდარტულ ფასას, ხოლო შემდეგ ამერიკელები ჩვენ მოყვიდიან დიდი ფასნამატითო, ჩვენ უკვე ასეთი იდიოტები ვართო, განაცხადა ფიცო. დაბლოს ესპანური მედიის ინფორმაციით, ევროკავშირის კორონავირუსის შემდგომი აღდგენის ფონდიდან მილიარდობით ევრო გაქრა. ევროპის აუდიტორია სასამართლომ ამ ფონდიდან გაწეული ხარჯების აღრიცხვის და გამჭვირვალობის კუთხით სერიოზული ხარვეზები გამოავლინა. უწყების ცნობით, ევროპული გადასახადების გადამხდელთა მილიონობით ევრო ისე განაწილდა, რომ უცნობია კონკრეტულად ვინ მიიღო თანხა, რა დაჭდა კონკრეტული პროექტები და რა იყო მათი შედეგები. ინფორმაციას ევროპარლამენტარი ხორხე ბუსადე ბიალვა გამოეხმაურა, აღნიშნა, რომ ევროკომისია სწორედ ასეთი მოდელის დანერგვას ცდილობს ევროკავშირის მთელი ბიუჯეტისთვისაც. ასეთი იყო ახალი ამბები დღეს 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლია თვალ დილის 10 საათიდან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საქართველომ აირჩია კათოლიკოს პატრიარქი და ის დანდება შიო მესამე. მისი ინტრონიზაცია კი ხვალ დაიწყება სვეტი ცხოვლის ტაძარში 11 საათიდან. რადიო სივრცე, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ ინტრონიზაციის ამ პროცესს. მე დღეს ამით გემშვიდობებით. დღეს ჩვენთან ერთად მუშაობდა გიორგი კანკია, ხმის რეჟისორი, ასევე დაჩი გაჩეჩილაძე. დიდი მადლობა მათ და შეხვდებით ხვალამდე მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

კინო მუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა. კინომუსიკა სიმცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სიურცია. გვის მინეთ სიურცეზე FM 98.5. კინო მუსიკა სიურცეზე.

კინომუსიკა სიხცეზე.

რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

look back on what we built, I wonder what you saw in me.

გვასმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმწეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.